Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene, te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
3: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini, objavila je alternativna televizija iz Banja Luke pozivajući se na službene izvore. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. U jednom trenutku je vozač namjerno automobilom krenuo prema okupljenim ljudima. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom području, koji je bio prijetnja izraelskim vojnicima. Napetosti između dviju država povećale su se ovog tjedna nakon što je Izrael bombardirao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. SAD je taj napad nazvao nepotrebnim.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
4: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tijelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. Apel svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
5: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtek mjesta. Tjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: 23. je kolovoz Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
1: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandoru u kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalijeće prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio u Hićivan zbog više kaznenih djela. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje.
4: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Tijelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je 2. mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 1. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 23. kolovoza je 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš dragi Edi Urem, a kroz ovo nedjeljno prijepodne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove kolovoške nedjelje uz Radio Split. Ljeto polako ulazi u svoju završnicu. Dani su još uvijek dugi, more je toplo, a večeri postaju pomalo drukčije. Negdje se već osjeti da se približava kraj kolovoza, no pred nama je još dovoljno ljeta za kupanje, šetnje uz more, druženje i one male trenutke koje ćemo pamtiti kad stignu jesenski dani. Kolovoz nas uvijek pomalo posjeti na vrijeme prolaznosti, zato nemojmo žuriti. Uživajmo u jutarnjoj kavi, razgovoru s dragim osobama, zvuku mora i pjesmi koja nas može vratiti u neka lijepa vremena. Neka vam ovo nedjeljno jutro bude upravo tako, mirno, vedro i ispunjeno dobrim mislima.
1: A sada na vašim omiljenim radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Na današnji dan crkva se spominje Svete Ruže Limske. Sveta Ruža rođena je 1586. godine u Limi u Peru, a svoj život posvetila molitvi, služenju siromašnima i bolesnima. Ostala je zapamćena po dubokoj vjeri, skromnosti i ljubavi prema onima koji su patili. Svim našim današnjim slavljenicima od srca želimo sretan imendan. Ružama, rozama, rosama, želimo vam mnogo zdravlja, mira i radosti i Božjeg blagoslova, te da vas kroz život prate dobrota, strpljenje i ljubav prema bližnjima. A neka današnja nedjelja bude prilika da se prisjetimo koliko je važno biti uz čovjeka kojem je pomoć potrebna. Ponekad nije potrebno učiniti ništa veliko, dovoljno su lijepa riječ, pružena ruka ili iskreno smijeh.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sad zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1939. godine potpisan je sporazum Molotov-Ribbentrop, odnosno ugovor o nenapadanju između nacističke Njemačke i Sovjetskog saveza. Uz javni dio sporazuma postali su i tajni protokoli kojima su dvije sile podijelile interesne sfere u istočnoj Europi. Sporazum je ostao jedan od ključnih događaja koji su prethodili izbijanju Drugog svjetskog rata. No, 23. kolovoz donosi nam jedan sasvim drugačiji povijesni prizor. 23. kolovoza 1989. godine, oko 2 milijuna ljudi iz Estonije, Latvije, Litve uhvatili su se za ruke i stvorili golem ljudski lanac od Talina preko Rige do Vilniusa. Taj događaj poznat je kao Baltički put, postao je snažan simbol želje baltičkih naroda za slobodom i neovisnošću. A sada jedna zanimljivost iz svijeta svemira. Na današnji dan 1966. godine američka svemirska letjelica Lunar Orbiter One snimila je prvu fotografiju Zemlje iz blizine Mjeseca. Bio je to prizor koji je ljudima dao potpuno novu perspektivu našeg planeta. Zamislite samo, Zemlja, naš dom, fotografirana iz blizine Mjeseca. Plavi planet u beskrajnom svemiru. I upravo zato danas možemo reći da nam povijest ne donosi samo velike ratove, političke odluke i prekretnice. Ponekad nam donese jednu fotografiju koja nas posjeti koliko je naš mali dom lijep i zajednički.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Današnji datum donosi nekoliko važnih obilježavanja. Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njezino ukidanje, koji je UNESCO ustanovio kako bi se sačuvalo sjećanje na žrtve trgovine robljem i podsjetilo na borbu za slobodu, dostojanstvo i ljudska prava. Istog se dana u Europi obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Oglasi. Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje, odavanje počasti stradalima.
2: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
4: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
8: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe mostovčelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo
0: jako puno toga iz vremena bivše države. Očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
4: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom. Izravne je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
4: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Evropski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnoge su ubijene bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko Brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su u desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
0: Ti ljudi ne samo

0: znati.
1: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelje, mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
2: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
3: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31 mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
2: Svijet. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
3: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
4: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
4: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
5: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
4: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
2: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u

0: suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde, James Morrisrow.
1: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
0: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
2: Jutarnja kronika. U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
3: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo biti.
4: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
5: Ja sam tad kod u školu u Barban, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
4: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem. Jer
6: to je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
4: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
6: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
4: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
7: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čas je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čas biti. To je neopisivo osjećaj.
3: Svi puti sad grenu u barba.
4: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
0: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
2: Jutarnja kronika.
8: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilijakov Tun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
0: Loše vrijeme najvjerojatnije uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule 2 osobe.
8: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
8: Biće pretežno sunčano.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Koptuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najboljih gimnastičara Europe prati Sanja Žigra-Frljuk.
10: Nakon zlata u Višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
11: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
10: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
9: Naše odbojkašice u drugome kolu Europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
12: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28. minuti, kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57. minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galašić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon dodavanja Radelića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvi jedac u modrom dresu.
9: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
13: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubočaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti, poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša, postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije, na gotovo sličan način, lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalaški poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
9: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30, te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati, kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
14: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podno velebita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, Park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rapi, Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana, te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano, većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno velebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi.
21: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani slušatelji, danas razgovaramo s profesorom Ivanom Basićem, hrvatskim povjesničarom, povjesničarom umjetnosti i jednim od istaknutih hrvatskih medijevista. U razgovoru ćemo se osvrnuti na nekoliko zanimljivih tema iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti. Govorit ćemo o Trogirskom sarkofagu i njegovu neobičnom natpisu, o nedavno prepoznatom ulomku s Branimirovim natpisom pronađenom na lokalitetu Lepuri pokraj Benkovca, te o važnosti Trpimirove darovnice, jednog od najznačajnijih izvora za proučavanje najranije hrvatske povijesti. Poslušajmo što nam je profesor Basić rekao o tim temama. Profesore, dobro nam došli.
2: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je kao i prošli put sudjelovati u vašoj emisiji.
1: Možete li nam reći nešto više o poklopcu sarkofaga iz Trogira i kako ste došli do rekonstrukcije formule anateme 318 otaca, s obzirom na to da je natpis sačuvan samo djelomično?
2: Pa to je sarkofag koji je pronađen još 1861. u Trogiru kao dio kanalizacije, ne biste vjerovali, jedne privatne zgrade, jer je naravno kasnije uništen i izgubio svoju prvobitnu funkciju sarkofaga, onda ga jednom Frane Bulić prenio u Split gdje se danas nalazi u Arheološkom muzeju. Radi se o čak ne čitavom sarkofagu, nego samo njegovom poklopcu, i čak ne čitavom poklopcu, nego samo komadu poklopca, ali koji na sebi ima ostatak latinskoga teksta. Taj latinski tekst nije uobičajena nadgrobna formula, ovdje leži taj i taj, premda postoji taj dio, nego se radi u stvari o jednoj vrsti kletve. Radi se o formuli za zaštitu groba, koja je u ranom kršćanstvu, a onda i u srednjem vijeku, bila relativno raširena pojava, premda kod nas nema mnogo primjera iz ranoga srednjega vijeka. Ovo je zapravo jedinstven slučaj da se takva formula koristi na sarkofagu. Radi se o jednom očito uglednom i mučnom Trogiraninu, za kojeg znamo da se zvao Pavao, Paulus, koji se pobrinuo za to da nakon njegove smrti nitko ne uzurpira njegovu grobnicu. Kako bi se osiguralo da se to ne dogodi, postala su dva načina u ranom srednjem vijeku. Jedan je bio takozvana duhovna kletva, duhovna sankcija, a to je da se proklinje duša onoga koji bi se usudio izbaciti prvobitnoga pokojnika iz nekakve grobnice, a drugo je bila sankcija materijalna, a to znači financijska globa. Ukoliko to učiniš, moraš platiti crkvi toliko i toliko srebra ili toliko i toliko zlata. Ovaj Trogiranin se odlučio za onu prvu varijantu i prokleo je prijestupnika budućega eventualnoga sa kletvom takozvanih 318 svetih otaca. To su biskupi koji su se bili sakupili na prvome koncilu ekumenskome u Niceji, prvome kojeg priznaje kršćanska crkva 325. godine. U kasnim stoljećima se smatralo da je tih 318 biskupa na neki način veoma učinkovito kako bi se nečija duša sigurnije smjestila ili u pakao ili u slučaju njihovih molitava onda u raj. Ovdje je sačuvan upravo broj, odnosno komad broja 318 u kojem se Trogiranin Pavao želio osigurati da se njegovom tijelu ne dogodi ništa tako, jer se vjerovalo u uskrsnuće tijela. Da bi se to uskrsnuće tijela moglo na neki način obezbijediti, vi onda morate to tijelo i grobnicu koju se nalazi čuvati. Naravno, kao i u većini povijesnih razdoblja, činjenica što se nekakve sankcije i nekakve norme puno puta ponavljaju i kritizira se nešto, znači da se to nije baš poštivalo. Postoji, dakle, ime pokojnika u zadnjoj rečenici poklopca, a u prethodnom tekstu se spominje, dakle, kletva 318 otaca, a spominje se i ime jednog bizantskog cara, što je također veoma rijetko kod nas. Na natpisima Dalmacije, ranoga srednjega vijeka, u pravilu nema sačuvanih imena bizantskih careva. Postoje samo dva primjera u cijeloj Dalmaciji. Jedan je iz Ulcinja na Crnogorskom primorju, koji je također tada pripadao bizantskoj Dalmaciji, a drugi je ovaj Trogirski. Car se spominje po imenu Konstantin, za nevolju, to je bilo najpopularnije ime među bizantskim carima, čak ih je 11 careva bilo po imenu Konstantin, ali metodom eliminacije uspio sam doći zapravo do toga koji bi to Konstantin mogao biti. To je jedan car sa kraja 8. stoljeća, Konstantin VI, što znači da je ovaj natpis nastao negdje unutar zadnja dva desetljeća 8. stoljeća. Potpuno je logično što se on tu nalazi, spominje se dakle kao vladajući car u Trogiru, koji tada priznaje vlast bizantskih careva. Međutim, već na granicama Trogira, dakle, ubijačima u Trogirskome polju, tu već počinje slavenski svijet, hrvatski svijet, tako da su recimo bijači, ako baš hoćete, unutar Hrvatske kneževine, gdje se izdaje Trpimirova darovnica, gdje postoji crkva Svete Marte, gdje postoji u stvari neka vrsta dvora hrvatskih vladara, a u Trogiru pak imate bizantsku pravnu kulturu, samo nekoliko kilometara Dalje, naravno te sredine koje su pravno različite i politički često različite ne treba promatrati kao nekakve strogo odvojene cjeline. Ne postoje granice u modernom smislu riječi sa graničnim linijama, boljikavim žicama, psima, čuvarima, carinicima koji vas tamo čekaju, dakle takvo nešto ne postoji, ali je bilo jako dobro poznato gdje granica počinje, a gdje završava i što to znači za čovjeka koji živi sa ove ili sa one strane. U slučaju Trogira na kojima sada govorimo, ta kletva, koja je inače bizantskog porijekla, je potpuno logična i očekivana, a do nas je došla u jednom vrlo krnje sačuvanom latinskom napisu oko kojeg je bilo jako puno muke da ga se iščita.

0: Kako ste prepoznali da ulomak iz Lepura sadrži ime kneza Branimira, iako je natpis bio nepotpun i oštećen?
1: To je bio u stvari sretan slučaj. Naime, radi se o jednom lokalitetu blizu Benkovca. Zove se Lepuri, to je jedno malo mjesto u kojem je postala stara srednjovjekovna crkva Svetoga Martina. Postojale su već i prije naznake da je ta crkva mnogo važnija, starija i šira nego što se mislilo, ali te naznake su došle izražaja tek nakon Domovinskog rata, kada je ta crkva bila minirana u pokušaju da se zatre hrvatstvo toga kraja, ali je ovaj puta to imalo kontraefekt, dakle neka vrsta, ako baš hoćete, povijesnog bumeranga. Naime, u obnovi nakon miniranja se pokazalo da je ta crkva beskrajno značajna, pokazalo se da ima mnogo slojeva. Otkriven je već 2012. godine jedan natpis koji spominje kneza Branimira o toj crkvi, a 2023. godine, dakle prije 3 godine, sam uspio iz ostalih ulomaka koji su objavljeni jedan po jedan i katalogizirani prepoznati još jedan natpis toga istoga kneza iz te iste crkve. On je ovaj put pripadao oltarnoj pregradi, dok je onaj natpis iz 2012. na jedan vrlo neobičan način uklesan. Naime, ne radi se o onom uobičajenom uklesivanju natpisa kneza na oltarnim pregradama i na takvim spomenicima koji krase unutrašnjosti crkava, nego se radi u stvari jednom starom rimskom sarkofagu koji je u 9. stoljeću uzet, uspravljen, probijeno mu je dno i od onoga što je ostalo je načinjen okvir za vrata. Dakle, jedna vrsta, ako baš hoćete, improvizacije, a onda je na tom okviru još uklesano ime kneza Branimira kojeg je dao uklesati tamošnji opat, koji inače bio Franak porijeklom, zvao se Teudebert, bio je opat i u Ninu. A ovaj drugi natpis kojeg sam ja pročitao se u stvari nalazio na oltarnoj ogradi koja je krasila, dakle, prolaz između oltara i glavnoga dijela crkve, dijela za vjernike. I ovo je jedini lokalitet, dakle Lepuri pored Benkovca u cijeloj Hrvatskoj do sada, koji nam je dao čak 2 natpisa jednoga hrvatskog kneza. Svi ostali natpisi svih vladara su pronalaženi svaki na posebnom lokalitetu. Dakle, činjenica što ga ovdje imamo čak 2 puta nam kazuje da je taj lokalitet bio neobično značajan i da je ta crkva Svetog Martina imala vrlo, vrlo važnu društvenu ulogu u Hrvatskoj 9. stoljeća. Naravno, sada otići u pitanje zašto je jako puno natpisa kneza Branimira pronađeno je pitanje koje bi nas daleko odvelo, ali činjenica jest da kada saberemo sve natpise svih drugih kneževa, opet ih je manje nego Branimirovih, jer je ovo već bio 8. Branimirov natpis.
0: Kakav je povijesni izvor Trpimirova darovnica?
1: Trpimirovu darovnicu je s razlogom naš najvažniji pravni povjesničar 20. stoljeća, akademik Lujo Margetić, nazvao rodnim listom ili krsnim listom Hrvatske. To je najstariji pravni dokument sa hrvatskoga prostora. Naravno, nije nam sačuvan u originalu, nego u jednom dosta kasnom prijepisu. Najstariji poznati prijepis je tek iz 16. stoljeća, a nalazi se sačuvan u arhivu župnoga ureda u Kaštel Sučurcu. Nije slučajno što se nalazi na tome mjestu, jer se isprava dobrim dijelom i odnosi na lokalitete koji su vezani za Kaštel Sučurac. Kaštel Sučurac je ime i dobio po crkvi Svetoga Jurija, Svetoga Georgija, Đorđa, Đurđa, na Putalju, poviše Kaštel Sučurca, koja je jedna od dijelova isprave kojom se donira ta crkva splitskome nadbiskupu Petru. Prema starijoj historiografiji, ta isprava je izdana 4. ožujka 852. godine. Međutim, u zadnjih 10-15 godina nova proučavanja, naročito proučavanja profesorice Mirjane Matijević Sokol iz Zagreba, su pokazala da je ona nešto starija nego što mislimo i da je negdje iz ranih 40. godina 9. stoljeća, negdje između 840. i 44. Najvjerojatnije godine su 40. ili 41. što bi značilo da je to najstariji uopće spomen Trpimira kao kneza. To je dokument u kojem se po prvi puta spominje ime Hrvata u jednom tekstu nastalome unutar Hrvatske. I inače je to najstariji dokument u kojem se spominje hrvatsko ime, jer se svi drugi tekstovi koji se navodno nose na starija razdoblja zapravo su napisani kasnije. Dakle, ne možemo reći da Konstantin Porfirogenec spominje Hrvate u 7. stoljeću, jer Konstantin Porfirogenec piše u 10. stoljeću. Ali ovaj dokument, koji se smatra velikim dijelom autentičnim, to piše, to spominje u prvoj polovini 9. stoljeća. Taj dokument je nastao kao darovnica hrvatskog kneza Trpimira splitskom nadbiskupu Petru, kojega on zove čak svojim dragim kumom. One su dakle kumovi po tome što je nadbiskup najvjerojatnije krstio najstarijega Trpimirovoga sina, a po tadašnjem običaju kum daje ime kumčetu, a budući da se nadbiskup zvao Petar i Trpimirov sin je dobio ime Petar. A motiv darovnice je taj što je Trpimir osnovao samostan benediktinski, gotovo je sigurno da je to samostan onaj na Rižinicama poviše Klisa, i da mu je zatrebalo srebra za izradu crkvenoga posuđa u crkvi toga samostana. To srebro mu je pozajmio splitski nadbiskup, a u zamjenu on dobiva neke posjede i neke, danas bismo rekli, kmetove, a to znači serve, dakle jedan društveni sloj koji nije više ni ropski, a nije još uvijek ni kmetski, na određenim mjestima, kao što su Tugare u Poljicima, kao što je Sveti Juraj na Putalju, poviše kao što su Čurca, dakle malo južnije od današnjega Planinarskog doma je to, ili lokalitet Lažane u Kaštelima. Sve to dobiva splitski nadbiskup, sve to se nalazi sa druge strane granice u Hrvatskoj, premda splitski nadbiskup zapravo živi u jednome gradu carske Dalmacije. I tu vam se sad recimo na lijepi način vidi kako izgleda hrvatski vladarski dvor, jer se ta isprava izdaje, pazite, u Bijačima, pored crkve Svete Marte. Svjedoci isprave su Trpimirovi župani, od kojih su neki župani županija, a neki su već župani hrvatskoga dvora, dakle dvorski župani. A vide se i pravne razlike Hrvatske i Dalmacije. Recimo, crkvena desetina, koja se mora davati crkvi, je nešto što je u Bizantskom carstvu bilo zabranjeno. Ali je bizantski građanin, splitski nadbiskup Petar, ipak prima, premda ne bi smio, zato što ta desetina dolazi sa druge strane granice, sa Klise. Dakle, tu je pronađena jedna pravna formula, jedna rupa u zakonu, ako hoćete, koja je dopustila jednom bizantskom građaninu da prima desetinu, zato što ona ne dolazi iz bizantskog teritorija, nego s Hrvatskog. I na taj način su svi bili zadovoljni. I knez s jedne strane, i splitski nadbiskup s druge strane, i pravne norme i jedne i druge sredine. Postoji naravno i cijeli niz drugih važnih elemenata Trpimirove darovnice u koje sad ne mogu detaljno ulaziti, ali ona je u stvari, ako baš hoćete, temeljni kamen hrvatske pravne kulture, a i hrvatske političke povijesti.
0: Hvala vam na ovom pojašnjenju. O Trogirskom sarkofagu, otkriću fragmenta s Branimirovim natpisom u Lepurima, te značenju Trpimirove darovnice za proučavanje hrvatske povijesti razgovarali smo s profesorom Ivanom Basićem. Time završava današnji prilog, a više o ovim temama možete doznati u znanstvenim radovima i istraživanjima posvećenima hrvatskom ranom srednjem vijeku. Do slušanja.

0: A kako nas vrijeme očekuje danas i sutra, doznaćemo dežurne sinoptičarke Tine Brnas. Dobro jutro, Tina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ima li bure?
1: Ima malo bure. Evo, trenutno je pretežno vedro. Samo ponegdje je bura umjerena, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 27 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 16, Požava, Šibenik i Zemunik 22, Ploče i Veli Rat 24, Kaštela 25, Prevlaka i Split 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je malo povišen i iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tjekom dana mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične ovima danas. I utorak nas čeka kratka destabilizacija vremena, puhaće slabo do umjereno jugo i moguća je kiša, iako će uglavnom zahvatiti sjever Dalmacije, ali evo do utorka stabilno i sunčano.
0: Naša Tina Brnas, hvala vam i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
1: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje. U nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu, imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
0: Marketing radi.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Isusas, ovi morimo.
1: Osam je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Odluka donesena unatoč tomu što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. kolovoza trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Dvojica njemačkih državljana poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji iz Češke letio Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu pronašli su pripadnici HGSS-a. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Uoči toga spomendana u Maclji održana komemoracija posljednji ispraće 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio jutros područje blizu Tokija, pri čemu ozlijeđeno 37 ljudi. Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivome Rihu, u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala centar prepun ljudi usred dana.
2: Sport.
1: U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na Poljudu s početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka koja je sezonu otvorila s 3 pobjede. Trener splitskih bijeli Gonzalo Garcia.
3: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja. Samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica. Igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Već su bili dobra momčad s dobrim pojedincima. Prošle sezone nisu imali sreće. Kad pogledate statistiku i druge parametre, nisu se trebali boriti za ostanak. Sad su mirniji, napravili su neke promjene u momčadi, individualno su jači, a trener radi sjajan posao od kad je došao. Vidi se da je momčad puna samopouzdanja, ostvarili su 3 dobre pobjede i zasluženo su u vrhu. Igrači i trener su se dobro uklopili, rade sjajan posao i dolaze nam puni samopouzdanja. Moramo dati sve od sebe.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Split Kaštela 26 celzijevih stupnjeva. Vremenu Tina Brenas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tjekom dana mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Srdačno dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Vjerujemo, poštovani slušatelji, da i vi nama uzvraćate pozdrave i puštate nas u ovo svoje vrijeme darovanog nam današnjeg dana. Budući da je ovo naše zajedničko vrijeme, vrijeme našeg druženja, pitamo vas, dopustite da vas pitamo, kako ste? Je li vam ovo 23. kolovoško jutro, ova nedjelja, donijela dobro raspoloženje ili vas ono nešto od jučer ili od prije tišti? Htjeli biste vratiti vrijeme, možda ispraviti što ste pogriješili ili možda biste drugačije reagirali, razmišljali, donijeli drugačiju odluku? No, ono što je bilo, bilo je. Ali ispred nas je predivan, darovani dan i prilika da popravimo sve što je bilo i stvaramo ono što će tek biti. Mi smo sukreatori ovog predivnog dana. S nebom nad nama i s nebom u nama učinimo da ovaj dan bude dan prepun dobrih želja, namjera, dobrih srca i djela. Netko će jutros zapjevati, netko će se sjetiti nekoga i nazvati ga. Netko će sjesti u hlad svoga vrta, balkona, pa istog kuta u tišini prebirati sjećanja. Netko će učiniti nešto što nikada ni pomislio nije da bi mogao učiniti. Netko će jutros oprostiti. Netko potruditi se sagledati nešto na drugačiji način. Netko opet pokazati da voli. Netko će spoznati da je voljen. I sve to, jer darovani nam je život, ovaj lijepi život što teče. I ovaj dan, ova nedjelja koja je pred nama, dio su tog darovanog nam života. Pa zagrabimo u dlanove svoje ovaj dan, zagrabimo kao kad bi žedni nad bistrom rijekom zagrabili vodu da utažimo žeđ. Zagrabimo u dlanove ovo jutro, srknimo ga ili njime umimo lice, oči i glavu. Osvježimo se za snagu, za činiti dobro. A znate što sjajni Phil Bosmans kaže? Ljudi žive sve dulje, ali ne i sretnije. Najprije rade da žive, a onda rade i zaboravljaju živjeti. Još uvijek misle da je čovjekova sreća puno imati, dobro jesti, dugo živjeti. Usprotivi se tome. Ti si više od svoje funkcije, više od posla, zvanja i rada. Ti si prvenstveno čovjek da živiš, da se smiješ, da ljubiš, da budeš dobar čovjek. A to je zapravo jedino važno na ovome svijetu.

Svetost nedjelje je znak zahvalnosti i odanosti čovjeka prema dobroti stvoritelja i njegove brige za sve stvoreno, a posebno za čovjeka vjernika. Kršćani će posvetiti nedjelju darujući obitelj i rodbinu svojim vremenom, iskazujući im posebnu pažnju koju im teško mogu iskazati u ostalim. Bilo pojedinca, bilo zajednice. Mi vam danas u nedjelju nudimo susret sa sveticom koju danas spominjemo i molimo se za njezin zagovor. Danas se spominjemo svete Ruže Limske. Svaki svetac ima svoju karizmu, nešto na što ga Duh Boži naročito potiče. Kod Ruže je to bila cijeli život tražena i prakticirana pokora. No, aktivnost Ruže Limske nije se iscrpila jedino u pokori. Ona se vježbala u drugim krepostima, a stekla je naobrazbu i kulturu kako je malo koja žena u ono doba imala. I tako njezin život za njezine suvremenike postao znak i poticaj. Ljudi su joj se divili, no osjećali su se potaknuti da i sami budu bolji. Ona je osnovala prvi kontemplativni samostan u Južnoj Americi. Drugo djelo je stalna služba siromasima, na što je poticala i svoju majku, a treće djelo Ruže Limske bile su misije, te nam u tome i danas može poslužiti kao lijepi primjer misijske svijesti i zalaganja za misije. Danas je teško oteti se dojmu da je svijet pun nasilja, zlobe i nesreće, i koji god mediji pogledamo, pročitamo ili poslušamo, dominiraju negativne vijesti, zbog čega se stvara dojam da se samo negativne stvari događaju oko nas. Ovih dana kao da svakodnevno očekujemo samo loše vijesti, kao da

Očekujemo i samo sluškujemo prijeporne izjave, mišljenja, optužbe. To je naša stvarnost, no iako ih nema u tolikoj mjeri, važno je da i pozitivne priče pronađu svoje mjesto u medijskim izvještajima, posebno sada kada smo zasuti vijestima koje donose strah i neizvjesnost. I kako u tom moru različitih informacija potisnuti strah ogorčenja i strašni osjećaj nemoći? Najgore bi bilo izuzeti se od svega i misliti kako je došlo takvo vrijeme, kako ne možemo ništa drugo ni očekivati, i prepustiti brigu nekom drugom i nemati niti empatiju, jer kao to nadilazi nas i naše sposobnosti trpljenja. Kako zadržati glavu iznad površine mora od tih informacija? Kršćanin je čovjek koji ohrabruje. Nije čovjek koji zatvara oči pred stvarnošću života, praveći se da ništa ne vidi, nego onaj koji, usprkos silnoj negativnosti koja ga okružuje, sije kulturu pozitivnosti. No, ovakve situacije nas otkrivaju kakvi smo, pa i kakvi smo kršćani. Kršćanin nije čovjek koji kritizira, napada, osuđuje, ukoliko sam svojim primjerom ne donosi rješenje, a kada donosi svojim primjerom rješenje, tada mu riječi i ne trebaju, tada je sve očito. Oni koji hoće vidjeti, vidjet će, a oni koji ne žele, neće, ni da im se detaljno objašnjava. Kršćanin je čovjek koji potencijal koje mu je Bog dao prenosi na druge, ne zadržava ga za sebe, obogaćuje ga i razvija da bi s njim nastavio stvarati bolji svijet, ispunjavati zadaću koju mu je Bog namijenio. Kršćanin je čovjek koji drži glavu gore i onda kada dođu teška vremena, jer zna da je Bog s njim, zna da se Bog nije povukao iz njegova života, čak mu je i bliže nego onda kada mu je sve glatko išlo. Kršćanin je čovjek koji cijeni svaki trenutak, jer razumije da milosno vrijeme nije vrijeme za rasipanje i zanemarivanje, nego vrijeme da napravi neku razliku u svijetu oko sebe. On zadržava u srcu lijepe stvari, a odbacuje sve one koje ga pokušavaju zarobiti i isprazniti. Kršćanin je čovjek koji izlazi iz zone vlastite komocije i kreće u svijet, jer zna da ako on neće širiti Božju riječ, onda će progovoriti ovo kamenje, kako piše u Bibliji. Kršćanin je čovjek koji se jednako tako boji, ima sumnje, povlači se u sebe, svakoga dana pada, ali usprkos svemu odlučuje ustati i krenuti naprijed. To čini zato što zna da je Bog na njegovoj strani i da je samo u vjeri snaga da se pobjedi strah i nadjačaju sumnje. Kršćanin je čovjek koji je uporan i nakon odbijanja, jer svjetlo nade koje nosi u sebi daje mu snagu da nadjača sve probleme i zapreke i s Bogom krene u novi dan.

0: vjera i život.
1: Ovih dana stizale su nas strašne slike požara u Omišu, a u nedjelju 16. kolovoza generalni ministar Franjevačkog reda fra Massimo Fusarelli i provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Siniša Balajić posjetili su braću Omišu koja su bila ugrožena požarom koji je bio u noći s 13. na 14. kolovoza. Generalnog ministra i provincijala ispred samostane i crkve dočekali su fra Frano Doljanin, fra Petar Milanović Trapo i don Emanuel Petrov, župnik župe Svetoga Petra Apostola na priku u Omišu. Gvardijan fra Franjo Doljanin upoznao je generalnog ministra i provincijala s činjenicom da su u vrijeme požara u samostanu boravili fra Frano Čugura i fra Ante Crnčević. U trenutku opasnosti od požara, poput većine građana i turista, fratri su napustili samostan. Kao izbjeglice primio ih je župnik don Emanuel Petrov. Gvardijan je ponio neke vrijedne i službene knjige, te na odlasku zazvao Božji gospin zagovor za zaštitu samostana i crkve. Cijelu noć proveli su budni u nadi da će samostan i crkva biti sačuvani. Samostan i crkvu od požara su branili vjernici Mate Marušić, Branko Mrkonjić i Leo Tomić, te članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagvozd, Slaven Carević, Stjepan Čagalj i Stipe Križić. Don Emanuel Petrov, fra Ante Crnčević i fra Frano Doljanin posjetili su prihvatni centar u Omišu gdje su bili smješteni mnogi izbjegli Omišani i turisti. Gvardijan fra Frano Doljanin zahvalio je generalnom ministru i provincijalu na njihovoj blizini i suosjećanju u ovoj nezapamćenoj katastrofi koja se dogodila na omiškom području. Izrazio je veliku radost zbog njihova posjeta kojim su pokazali franjevačko bratstvo i skrb, osobito u ovim teškim i stresnim trenucima. Na kraju je dodao kako su i mnoga braća svojim pozivima pokazali svoju blizinu i franjevačko zajedništvo. Generalni ministar fra Massimo izrazio je zahvalnost svima koji su branili franjevački samostan i crkvicu na Skalicama u Omišu, te svima koji su sudjelovali u obrani domova od požara, iskazujući svoju požrtvovnost i ljubav prema drugim ljudima. Ujedno je zahvalio župniku don Emanuelu koji je Franjevce primio pod svoj krov, te pohvalio povezanost Franjevaca i dijecezanskih svećenika. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije pokrenuo je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć obiteljima i pojedincima stradalima u požaru koji je protekli dana zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice. Požar je za sebe ostavio veliku materijalnu štetu, a dio stanovnika našao se bez doma, osnovnih životnih uvjeta i sredstava potrebnih za svakodnevni život. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije ističe važnost kršćanske solidarnosti i konkretne blizine ljudima koji su se našli u potrebi, te poziva vjernike i sve ljude dobre volje da prema svojim mogućnostima sudjeluju u akciji. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Prikupljena sredstva bit će prvenstveno namijenjena onima koji su u požaru ostali bez svoga doma i osnovnih uvjeta za život. Pomoć se prikuplja do 1. rujna, a može se ili uplatiti ili donijeti u prostorije Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije.

0: vjera i život.
1: I još jedna, poštovani slušatelji, zanimljivost koja vjerujem da će vas ugodno iznenaditi. U Hrvatskoj župi Svetoga Jeronima u Chicagu u subotu 15. kolovoza svečano je proslavljena jubilarna 120. obljetnica procesije u čast Gospe Sinjske, kojom hrvatski katolici u tom američkom velegradu već više od stoljeća slave svetkovinu Marine uznesenja u nebo, Veliku Gospu. Procesiju su hrvatski seljenici započeli još 1906. godine, a iz te tradicije 6 godina poslije 1912. nastala hrvatska župa Sveti Jeronim. Priprava za veliku obljetnicu započela je devetnicom u čast Gospe Sinjske, koja se tijekom 9 dana održavala u crkvi Svetoga Jeronima, a predvodili su je hrvatski franjevci kustodije Svete zemlje, koje od početka skrbe za tu hrvatsku katoličku župu u Chicagu. Vrhunac devetnice bila je misa uočnica Velike Gospe, na kojoj je otkrivena i blagoslovljena zlatna kruna, kojem je okrunjen lik čudotvorne Gospe Sinjske. Kruna je izrađena od darova župljana i prijatelja te drevne hrvatske župe. Gospi su darovali komadiće svog obiteljskog zlata kao znak svoje ljubavi i svojih molitava. Zlato je potom pretopljeno i oblikovano u krunu koja će od ove 120. obljetnice krasiti lik zaštitnice župe zajednice. Krunu su otkrili fra Antonio Musa, župnik, i fra Ante Begić, župni vikar, a blagoslovio ju je fra Nikola Pašalić, kustod hrvatskih franjevaca u Sjevernoj Americi. Ta stara iseljenička župa skrbi o različitim generacijama Hrvata i njihovih potomaka, pa se i župni pastoral odvija dvojezično, a mise se slave na hrvatskom i engleskom jeziku. To omogućuje da i starije generacije hrvatskih iseljenika, kao njihova djeca i unučad, svoju vjeru žive u okrilju te hrvatske župe. Jubilarnu procesiju i svečanu misu na hrvatskom jeziku predstavio je fra Miro Šego, vikar hercegovačke franjevačke provincije Gvardija na Humcu pokraj Ljubuškog. U procesiji su zajedno s franjevcima i mnoštvo vjernika sudjelovali deseci grupa, skupina i organizacija. U nadahnutoj propovjedi fra Miro je govorio o Gospi koja je u slavlju svoga uznesenja svjedokinja poniznosti i vjernosti. Marija se, kako je rekao fra Miro, uzdala u Boga i njegovu providnost. Tu su Marinu vjeru slijedili i hrvatske očevi i majke, a ona se očitovala u njihovu uvjerenju da će Bog providjeti sve potrebe. Fra Miro je pozvao 1000 vjernika okupljenih na središnjem misnom slavlju da slijede primjer Gospe i svojih predaka koji su im prenijeli vjeru i ostavili u nasljeđe slavlje Velike Gospe. Na kraju svečane mise na Veliku Gospu okupljenima se obratio župnik fra Antonio Musa. U govoru se osobito osvrnio na čin krunjenja Gospine slike kojom je nova generacija vjernika i franjevaca u Chicagu nastavila zavjet svojih otaca i majki, kako to izražava pjesma koju je izvela klapa Sveti Juraj, podsjećajući na hrvatsku marijansku baštinu i zavjet koji preuzimaju mladi. Tisuće okupljenih do kasno u noć zabavljali su lokalni hrvatski glazbeni sastavi, ali i klapa Sveti Juraj, koju su Hrvati Chicaga osobito toplo pozdravili i primili. Već 120 godina hrvatski katolici ulicama Chicaga ponosno nose lik Gospe Sinjske, koja praćena trobojnicama ostaje njihova najsigurnija luka, majka i zaštitnica. I ove godine njezinu su sliku nosili mladići iz hrvatske škole kardinala Stepinca, a pratile su je djevojke i vjerni puk koju je okrunio zlatnim uzdasima svojih srca i odanošću svoje vjerničke duše. I danas im ona jednako progovara i nadahnjuje ih da ostanu odani Kristu. I danas vodi njihove korake, usmjerava srca. I danas ih okuplja u svoje krilo i povezuje s domovinom iz koje su davno otišli, ali koja nikada nije napustila njihova srca. A sutra je blagdan Svetoga Bartula, apostola, djelatnici Splitske zračne luke obilježavaju kao Dan zračne luke, jer Splitska zračna luka Svetoga Jeronima je jedina zračna luka na svijetu u čijem se krugu nalazi crkva Svetoga Bartula ili Svetoga Bare, kako ga ovdje u Kaštelima puk naziva. Crkvica Svetoga Bartula unutar zračne luke Svetoga Jeronima u Kaštelima datira iz 15. stoljeća i sagrađena je voljom seljana koji su imali običaj graditi crkvice u blizini svojih polja i vinograda, da ih patron te crkvice štiti od nevremena i sačuva njihov trud žuljnih ruku. Crkvica je velika nekih 8 kvadrata, no oko nje je dovoljno za i veći broj vjernika koji se okupe na proslavi Svetoga Bartula. Ono što se ističe i čini je posebnom s obzirom na druge crkvice koje postoje na Trogirskom i Kaštelanskom području je utoliko što je ona u jednom zaštićenom području praktički unutar samoga prostora zračne luke i fizički do nje osim na poziv se ne može doći. No naravno, koliko postoji želja i dobra volja da se posjeti, uvijek je to moguće uz dogovor s odgovornim osobama zračne luke. Ona, iako tako mala, dominira ovim područjem iz brežuljka na kojem je, pruža se pogled na stazu zračne luke i puca pogled na cijeli Kaštelanski zaljev i na Kaštele i na Kaštelansko-Trogirski dio zaljeva. Vodstvo zračne luke s ponosom i brigom za naslijeđenu baštinu brine o crkvi Svetoga Bartula. Postoji svijest da su crkvicu znak vjere gradile žuljevite ruke kaštelanskih težaka. Crkvica je na području zračne luke, no pripada župi u Kaštel Lukšiću i u više navrata je zajedničkim snagama i interesima obnovljena. Prigodom arheoloških iskapanja u crkvici podignutoj u 15. stoljeću otkrivena je kamena ploča koja se datira u razdoblje na prelasku između dvaju tisućljeća, očito prebačena s neke druge lokacije. Ona nema neku iznimnu arheološku vrijednost, no ima jednu posebnost koja ju čini jedinstvenom u svijetu. Naime, zbog posebnih okolnosti položaj same crkve koja je u krugu zračne luke, ta sretna okolnost sačuvala je njezinu okolinu posebnom, jer nije bila izložena nekim drugim čimbenicima i njezin okoliš je ostao, mogli bi reći, nedirnut. To je jedinstveni okoliš s puno različitog samoniklog bilja. Da, doznali smo i još jednu zanimljivost. Zračna luka također brine o očuvanju mediteranske tradicije, te u sklopu toga zasađen maslinik koji se prostire na površini od 13.000 metara kvadratnih i broji skoro 1.000 stabala maslina. A samo u krugu zračne luke gdje se nalazi crkva Svetoga Bare zasadilo se oko 120 stabala maslina. Ulje je već niz godina dobitnik nagrada za kvalitetu i svi zaposlenici ponosni su na to. Naime, svake godine na dan svoga zaštitnika, poslije misnoga slavlja, prilika je da se poslovnim partnerima pokloni ulje Svetoga Bare. A nama je ovo prilika, svim zaposlenicima zračne luke, čestitamo njihov dan i poželimo blagoslov Svetoga Bartula ili Svetoga Bare za blagoslovljen posao i blagoslovljen i siguran let svima koji dolaze i odlaze iz Kaštela, Dalmacije i Hrvatske.

0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: Pri spomenu latinske riječi ars, to jest umijeće ili umjetnost, uglavnom se izriče i ono moriendi. Ars moriendi ili umijeće umiranja bio je naslov za dvije međusobno povezane knjige iz 15. stoljeća kao prve knjige takve tematike u Europi, u kojima su se nalazile upute za dobru kršćansku smrt. Pa ipak nije tek umiranje ono koje traži umijeće. S njim paralelno stoji i ono što se može nazvati ars vivendi, to jest umijeće življenja, dok unutar njega svoje mjesto nalazi i još jedan ars. Riječ je onom što bi se moglo nazvati ars interrogandi, to jest umijeće pitanja. Nedavno preminuli češko-francuski književnik Milan Kundera na jednom će mjestu istaknuti kako ljudska glupost proizlazi iz toga da se ima odgovor za svaku stvar, dok mudrost pak proizlazi iz imanja pitanja za svaku stvar. Time na svoj način staje uz bok onima koji će smatrati kako umijeće pitanja jest umijeće koje se odnosi više na učitelje nego na učenike, jer potrebno je naučiti mnogo stvari kako bi se znalo postaviti pitanje o onom što se ne zna. Današnje evanđelje, gotovo kao i svake godine pred kraj ljeta, stavlja nas pred Isusova pitanja učenicima, a koja su time na jednak način postavljena i nama Kristovim vjernicima. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Polazeći od interpunkcijskog znaka pitanja koji nalik udici, čini se kako se ova Isusova pitanja baš poput nje spuštaju u nas, kako bi u nama zakačila pravi odgovor. Međutim, Isus ne traži tek riječi. On ne želi točne definicije, nego našu upletenost, traži naše odnose. Isus, navodi netko, ne treba odgovor 12-orice pa ni moj da bi znao je li bolji od ostalih proroka, nego da bi znao jesam li mu otvorio srce. Krist nije tek u mojim riječima, nego u onom što gori u meni, jer naše srce može biti koljevka ili grob Božji. Na tom tragu, baš poput Petra, izričući riječi koje ne objavi tijelo i krv nego Otac koji na nebesima, imamo priliku otkriti tko smo to u stvari mi, tko sam to ja i kakva je to važnost Krista u našem životu. Na jedan od mogućih odgovora mogao bih nas navesti tekst pjesme Niko drugog nego Elvisa Preslija, čije smo se obljetnice smrti sjećali prije nekoliko dana. Pjesma se zove Who am I, odnosno tko sam ja. U njoj pjevajući izriče: kad pomislim kako je došao tako daleko od slave, došao boraviti među niskima poput mene, trpjeti sram i takvu sramotu, na gori Kalvari zauzeti moje mjesto, onda si postavim ovo pitanje: tko sam ja? Tko sam ja da bi za mene kralj krvario i umro? Tko sam ja da on moli ne moju volju, nego tvoju, Gospode? Odgovor možda nikad neću saznati. Zašto me ikada toliko volio da bi pošao na stari hrapavi križ? Jer tko sam ja? Kad se prisjetim njegovih riječi, nikada te neću ostaviti, ako si iskren, daću ti život zauvijek. Oh, pitan se, što sam mogao učiniti da zavrijedim Božjega Sina jedinca, da vodi moje bitke dok ne budu dobivene, jer tko sam to ja? U riječima ove Elisove pjesme naslučuje se nešto i od Petrova odgovora, i da baš zato što je Krist pomazanik, Sin Boga živoga, svatko je od nas, na poseban način nas Kristovih vjernika, upravo netko tko je pozvan živjeti Kristovo umijeće pitanja, življenja, umiranja.

0: vjera i život.
1: Od vijesti života crkve izdvajamo povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Hrvatska udruga Benedikt i Zmajski stol u Splitu družbe Braće Hrvatskoga Zmaja organiziraju predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka autora Mladena Kuke. Predstavljanje će se održati sutra u ponedjeljak 24. kolovoza u 18.30 sati u Velikoj dvorani gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu. Knjiga donosi autorovo svjedočanstvo istraživanja vezana uz jamu Jazovku na Žumberku, mjestu stradanja žrtava iz Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća. Predstavljanje će ujedno biti prigoda za prisjećanje na žrtve režima te promišljanje o važnosti očuvanja njihova dostojanstva i povijesnog sjećanja. Na blagdan Svetoga Staša, zaštitnika vjeroučitelja, u srijedu 26. kolovoza u 20 sati u crkvi Svete obitelji u Solinu slavit će se sveta misa sa zazivom Duha Svetoga za vjeroučitelje i vjeroučiteljice Splitsko-makarske nadbiskupije. Misno slavlje predvodit će Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Zdenko Križić. Tijekom slavlja zahvalit će se Gospodinu za proteklu školsku godinu i zazvati njegov blagoslov za novu, a bit će upriličan i oproštaj od vjeroučitelja koji odlaze u mirovinu. Nadbiskup Križić tom će prilikom podijeliti nove kanonske mandate vjeroučiteljima koji preuzimaju nove službe u predstojećoj školskoj godini. U subotu 29. kolovoza u župi Sveti Kaja održat će se blagoslov kapele Svetoga Nikole. Svečanu svetu misu u 18 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić, koji će tom prigodom blagosloviti kapelu posvećenu Svetom Nikoli. Vjernici su pozvani pridružiti se ovom svečanom događaju i zajedničkoj molitvi.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja emisije Vjera i život. Do novog susreta s vama pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Odluka donesena unatoč tomu što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. kolovoza trebalo osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljene su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnice iz Domovinskog rata, istraženo 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetom Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio jutros područje blizu Tokija, pri čemu ozlijeđeno 37 ljudi. Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana.
1: Sport.
2: U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na Poljudu s početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka koja sezonu otvorila s 3 pobjede. Trener splitskih bijeli Gonzalo Garcia.
3: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Već su bili dobra momčad s dobrim pojedincima, prošle sezone nisu imali sreće, kad pogledate statistiku i druge parametre, nisu se trebali boriti za ostanak. Sad su mirniji, napravili su neke promjene u momčadi, individualno su jači, a trener radi sjajan posao od kad je došao. Vidi se da je momčad puna samopouzdanja, ostvarili su 3 dobre pobjede i zasluženo su u vrhu. Igrači i trener su se dobro uklopili, rade sjajan posao i dolaze nam puni samopouzdanja. Moramo dati sve od sebe.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Sinj 16, Imotski 24, Split 27, Makarska 28, Kaštela 29, Komiža 30 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tjekom dana mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Technologia s Goranom Samardžićem.
1: Vrijeme za našega Gorana Samardžića, odnosno tehnologiju, kako kaže i sam džingel kojeg je napravio naš Stevie. Krenimo, Gorane, odmah. Evo, prvo pitanje koje sam dobio od slušatelja. Mnogi od nas nose mobitel na plažu. Što napraviti kada stignemo na plažu? Gdje je najbolje odložiti mobitel? Na što treba posebno paziti kako bismo ga zaštitili od sunca, pjeska i vode?
2: Dobar dan, Šime, tebi i svim našim slušateljima. Pa da, nošenje mobitela na plažu kad idemo se kupati zahtjeva dodatan oprez zbog vrlo visokih temperatura, zbog pjeska, morske vode, tako da moramo paziti na više nekakvih faktora. E sada,

gdje je najbolje održati mobitel kada smo na plaži, to je ono nekako normalno pitanje, ali nameće se odmah i normalan odgovor, to je negdje u duboku hladovinu ukoliko je moguće, naravno negdje ispod suncobrana, ispod ručnika gdje je hlad, tako da se mobitel dodatno ne zagrijava. Činjenica je da danas svi nosimo mobitele, jednostavno ne gledamo ni mjesto gdje odlažemo mobitel, mobiteli su često na suncu, izloženi ekranima, tako da definitivno bi trebalo izbjegavati direktno sunce na mobitel da ne blješti u ekran. Po meni ekran nikad ne bi trebao biti okrenut prema suncu. Zatim, ukoliko smo već na plaži, svakako danas većina nas ima te zaštitne maskice i čak imamo debele zaštitne maske, oni još dodatno zagrijavaju elektroničke komponente, prema tome trebalo bi definitivno i skinuti tu masku kako bi u principu, kako se mobitel ne bi dodatno zagrijavao, jer znamo da te gumene maske silikonske zadržavaju toplinu unutar uređaja i onda može doći do dodatnog zagrijavanja. Isto tako je preporuka da se smanji svjetlina na ekranu, jer maksimalna svjetlina isto tako ubrzava zagrijavanje baterije. Prema tome, to su nekakvi osnovni preduvjeti koji bi morali znati i koji bi trebali svakako primijeniti kada smo na plaži, a isto tako se one nekakve funkcije zahtjevne koje su na mobitelima, od GPS-a, od mobilnog podatkovnog prometa, Bluetootha i slično, sve ono što ne koristimo u tom trenutku, ako smo već na nekom velikom suncu, trebalo bi izgasiti kako bi se izbjeglo to pregrijavanje uređaja koje zna biti itekako opasno. E sada, ako smo na plaži negdje gdje je pjesak, tu isto tako moramo imati na umu nekoliko korisnih savjeta. Prema tome, idemo po redu. Znači, moramo najprije zatvoriti nekako utore koji su na mobitelu. To je obično tamo gdje je zvučnik, gdje nam je zvučnik i gdje onaj utor gdje punimo mobitel. To su izrazito opasna mjesta gdje može ući pjesak, gdje može ući nekakva fina sitna prašina i onda nam isto tako može izazvati dodatne poteškoće u punjenju i obavljanju nekakvih normalnih radnji mobitela. Isto tako, dosta vidim na plaži kad dosta ljudi izađe iz mora, onda mobitel odmah hvataju mokrim rukama. To jednostavno nije preporuka, uvijek ruke osušiti, da onda sa suhim rukama diramo mobitel, jer kažem, bilo kakva takva nekakva iskustva koja vidim i koja mi kažu korisnici, često se to dogodi da mokrim rukama hvataju mobitel, a mobitel je prethodno bio negdje na suncu, tako da onda tu može biti zaista pogubno, čak možemo i dobiti nekakve blage opekline ako se zaista ono ugrije mobitel na suncu. E sad, ako pjesak uđe u bilo koji utor, ono što ja uvijek kažem, nemojte nikad pokušavati čačkalicama ili nekakvim štapićima čistiti tu prašinu. Ako pjesak uđe, probajte ga ispuhati. Imamo danas na benzinski pumpa, imamo ove pumpe koje možemo tu koristiti ako nam je tu nekako pri ruci, da tu prašinu jednostavno ispušemo iz tih utora. Prema tome, nikako čačkalica, nikakvi štapići, što je često danas na YouTube-u nekakva preporuka, vidim da se puno toga vrti kod nekakvih savjeta određenih pojedinih, nazovimo ih stručnjaka, to je nikako nije dobro. Kako zaštititi mobitel od vode? Pa to je jednostavno, najbolje s mobitelom ne ići u more, ne ići na bazene, to je idealna zaštita. Međutim, ukoliko slikajemo, ukoliko želimo snimati, moramo znati da mobiteli onda, da nam postoje mogućnost da nam mobitel upadne u more, u morsku vodu. Ako se to dogodi, moramo odmah mobitel izvaditi i oprati ga slatkom vodom i onda pustiti mobitel da se osuši. Nikako mobitel paliti ako dođe do isključivanja, nikako mobitel probati upaliti, jer onda tu dolazi vrlo lako do kratkog spoja, a prethodno bi trebalo izvaditi svakako i kartice i memorijske kartice koje su u mobitelu
da spasimo određene podatke. Najbolja zaštita je koristiti vodootporne maskice, međutim, kaže vam, ukoliko vam se dogodi da mobitel upadne u vodu, u more, nikako probat ponovno paliti mobitel, nego ga pustiti da se osuši i ono što je bitno da ga, ako je upalo u more, da ga isperemo odmah slatkom vodom. Prema tome, evo, svakako oprezi da već ukoliko mobitel koristimo na plaži, da evo držimo se par nekakvih osnovnih uputa kako bi izbjegli dodatne troškove, jer znamo da naši mobiteli baš i nisu jeftini, prema tome svakako budite na oprezu.

0: Technologia s Goranom Samardžičem.
1: Što učiniti ako se mobitel pregrije na plaži ili u automobilu? Koje su najčešće pogreške koje ljudi rade i kako ga pravilno ohladiti?
2: Naravno, ukoliko se mobitel pregrije na plaži ili automobilu, bitno je i ključno je reagirati odmah kako bi spriječili nekako dodatno oštećenje baterije, matične ploče i unutarnjih dijelova mobitela. Ja ću sada napomenuti nekakve najčešće greške koje ljudi rade i što u principu nikada ne smijemo činiti kada je u pitanju pregrijavanje uređaja. Ono što ljudi rade i što vidim da se dosta toga da ljudi na nekakvim videozapisima šalju između nekakvih grupa, nekakve dodatne savjete, to je ono da ljudi stavljaju mobitel u hladnjak ili zamrzivače jer računaju da će se tako odmah automatski uređaj, mobitel ili nekakvi drugi elektronički uređaj brzo ohladiti. Međutim, moramo shvatiti da je to jako opasno zato što brza promjena temperature uzrokuje kondenzaciju, odnosno stvaranje vlage unutar mobitela što može doći do kratkog spoja i onda definitivno mobitel više nije za upotrebu. Isto tako vidim bezbroj primjera gdje mobitele uronjavaju u hladnu vodu. Mobiteli koji su vodootporni, dakle korisnici ih uranjaju u hladnu vodu. Međutim, moramo znati čak i ako je mobitel vodootporan, naglo hlađenje u vodi može oštetiti brtve i elektroniku, prema tome isto tako jedan opasan primjer. Zatim, ako ostavljamo mobitele na punjaču, znamo da danas kod pojedinih novijih mobitela možemo namjestiti u postavkama da se baterija puni do nekakvih 80-90%, čak ako je i na punjaču, on se dodatno neće puniti. Međutim, iako je na punjaču, punjač se dodatno zagrijava. Prema tome, isto tako može doći do stvaranja velike količine topline i može se oštetiti baterija i mobitela, a može se isto tako oštetiti i sami punjač koji je tada ostavljen na punjaču. E sada, kako pravilno da mi sada osiguramo da će se mobitel ohladiti, da neće biti nikakvih dodatnih kvarova, dodatnih troškova? Ako znamo da je mobitel previše zagrijan, da držimo u ruci, da vidimo da ta temperatura jednostavno nije temperatura uređaja koja je inače uobičajena, definitivno moramo mobitel odmah ugasiti. To je najbrži način da zaustavimo rad i procesora i da zaustavimo stvaranje nove dodatne topline. Izgasimo mobitel, pustimo ga nekih pola sata do sat vremena, naravno da mobitel, da se sve komponente dođu na tu radnu temperaturu i onda mobitel možemo ponovno upaliti. Uvijek klonite zaštitnu masku jer maska djeluje kao taj izolator i one, pogotovo gumene i silikonske maske, te takve su većinom danas sve, one zadržavaju toplinu unutar kućišta i dodatno pospješuju toplinu i može doći do prevelikog zagrijavanja. Uvijek negdje koristimo, ako je mobitel u ruci, ako je došlo do zagrijavanja, probajte ga negdje staviti u debelu hladovinu, ako ste na plaži ispod debelog sloja odjeće, u sjeni i sl. Ako smo u automobilu, znamo da se danas u mobitelu da se u automobilu mobiteli koriste i jednostavno zna se dogoditi da se mobiteli ugriju u automobilu, bilo bi dobro da se tada da ga držite ako vidite da se mobitel dosta zagrija, da ga držite ispred otvora za klimatizaciju, ali ne opet postavite klimatizaciju na najjače puhanje, nego jednostavno malo da bude na nekako srednje hladno puhanje i onda mobitel držite, nemojte baš to koristiti dok vozite, naravno, ili netko od suvozača ili zamolite nekog od putnika da vam mobitel drži malo blizu ventilacije, nikako dok vi vozite, uvijek, a bilo što da idete raditi na mobitel, nikad nemojte raditi to za vrijeme vožnje, nego stanite sa strane i onda napravite određene radnje koje morate napraviti. Isto tako, recimo, malo će izgledati ovako da je malo kao nekakva igrica, ali čak i lagano njihanje mobitela kroz zrak stvara protok kroz njegove utore i to recimo ubrzava nekako prirodno hlađenje. Isto tako kažem vam, sve one dodatne funkcije, to je pogotovo bitno da isključite GPS, Wi-Fi, Bluetooth, sve ono što ne koristite. To dodatno troši bateriju, dodatno zagrijava uređaj i jednostavno kažem vam, to su sve nekakve funkcije za koje su možda kod pojedinih korisnika uvijek uključene, a nismo ni svjesni, a oni itekako opterećuju i bateriju i sam uređaj. I uvijek je dobro kada smo napravili nekakve predradnje, nemojte ga odmah paliti kad postane mlak ili nekako pri radnoj temperaturi, pustite ga da mobitel ipak malo bude, da bude malo dulje u nekakvoj hladovini, da jednostavno postigne tu potpunu stabilizaciju. Prema tome, evo, to su nekakve preporuke što koristiti, što nikako ne koristiti i evo, moramo se ipak malo pridržavati i više voditi računa naravno i o svim našim elektroničkim komponentima, pogotovo u ovo ljetno i vruće vrijeme.
0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nevinog jutra.

0: Što napraviti ako mobitel upadne u more? Može li se spasiti? Koji su prvi koraci koje trebamo poduzeti i što nikako ne smijemo napraviti?
1: Pad mobitela u more je zaista jedan, rekao bih, slučaj koji se sve češće događa zbog toga što dosta korisnika je s mobitelom u moru. Ono što mi moramo odmah shvatiti i reagirati ukoliko se dogodi da mobitel upadne u more, što prije ga izvaditi iz mora, jer tu zaista je svaka sekunda je bitna, jer definitivno sekunda odlučuje o tome hoće li uređaj preživjeti ili ne, zbog naravno puno elektronike koja je u samom uređaju. Prvi koraci koje morate napraviti, i to je ono baš pod hitno ukoliko mobitel upadne u more, a to je da ga što prije izvadite, jer kažem, svaka sekunda u slanoj morskoj vodi koja je izuzetno korozivna povećava štetu na samom uređaju. Kad ga izvadite, ako je mobitel i ostao upaljen, ugasite ga, obavezno ga ugasite. A ako je mobitel, ako se mobitel sam izgasio prilikom pada u more, nemojte ga paliti. To su najčešće greške koje ljudi rade. Nemojte paliti mobitel. Skinite masku i svu dodatnu opremu sa njega, slušalice, zaštitnu masku, sve ono što zadržava, sve dodatne komponente što zadržavaju vlagu i na mobitelu. E sada, uvijek ono morate izvaditi SIM i memorijsku karticu, kažem, što prije, samo kažem, nemojte baš puno da ne bi nešto polomili na mobitelu, otvorite utore, izvadite karticu kako bi sačuvali bar nekakve svoje podatke. I uvijek kad mobitel upadne u more, morate ga isprati običnom slatkom vodom, perite ga pod nekakvom slavinom ili bocom vode kako biste uklonili sol, jer kažem, ukoliko sol, što dulje sol stoji na elektroničkim komponentama, to će biti šteta veća i pitanje hoćemo li mobitel uopće moći ispasiti. Nakon što smo ga oprali, trebamo ga temeljito brisati, ne znam, ručnikom, papirnatim maramicama ili nekakvim dijelom čiste i suhe odjeće. I sad, zavisno o tipu i uređaju mobitela, uvijek bi trebali mobitel okrenuti tako da su utori za punjenje prema dolje, tako da ako je ostalo išta vode, da ta voda jednostavno curi kroz te utore. E sada, to su, kažem, preporuke koje bi trebali odmah napraviti, nekakvi prvi korac. A ono što su nekakve zablude i što ljudi griješe, što najčešće naprave greške kada mobitel upadne u more, to je da se stavlja mobitel u rižu. Iako, recimo, nije znanstveno dokazano, međutim, znamo da riža izlači vlagu, međutim, prilikom pada mobitela u vodu, ako mi mobitel tada stavimo direktno u rižu, znamo da riža onako ima dosta prašine i škroba i onda ta prašina i škrob može ući u utore i napraviti još dodatnu štetu. Ono što je isto velika greška kada mobitel upadne u more, dosta korisnika iz straha da se nešto da ne bude velika šteta, ako se mobitel izgasio, oni odmah idu paliti mobitel. To je pogreška koja definitivno može imati, definitivno može uništiti trajno matičnu ploču. Tu je zaista popravak više praktički i nemoguć po meni. Nikako ga nemojte nakon što je palo u more, u vodu, spajati na punjač. To je izuzetno, može biti pogubno. Punjenje mokrog mobitela može zazvati čak iskrenje, trajno uništenje baterije, pa čak, ne da Bože, i požar. Prema tome, kažem, to su stvari na koje itekako moramo paziti. Zatim, dosta korisnika isto tako i pokušava mobitel osušiti fenom za kosu. Međutim, vrući, odnosno topli zrak iz fena može rastopiti unutar samog uređaja brtve i može još pogurati tu morsku vodu dublje unutrašnjost uređaja, pa je prema tome možemo isto tako proizrokovati dodatnu štetu. Isto tako je bitno da mobitel prilikom pada, kad ga izvadimo, da ga ne ostavljamo direktno na suncu, jer kombinacija topline, direktnog sunca i morske soli će ubrzati koroziju, odnosno hrđanje unutar mobitela. I to su sve nekakve greške koje ljudi rade u strahu, u panici. I ono što je isto tako, što sam evo na svoje oči vidio, da kad se to dogodi, da onda ljudi onako malo agresivno tresu mobitel rukama, ne bili tu vodu istjerali. Međutim, mi kada tresemo agresivno mobitel rukom gore dole, mi možemo napraviti dodatnu štetu na način da se ta voda koja je već ušla, morska sol, da se ona još dodatno rasprši po unutrašnjim komponentama. Prema tome, koje su možda i ostale suhe, ali mi kada tresemo, onda vodu jednostavno kroz uređaj mi je transportiramo s jednog mjesta na drugo. Prema tome, mobitel tada nikako nemojte tresti agresivno iz nekakvog straha. Kažem, ako smo napravili nekakve predradnje, da smo ga isprali običnom vodom, da smo ga dobro posušili, probajte ga ostaviti 24 do 48 sati, pa negdje da bude negdje gdje zrak cirkulira, pa ne znam, blizu ventilatora ili otvorenog prozora, tu je recimo najsigurnije jer je tu nekakva cirkulacija zraka. I ono što je uvijek, ja kažem, i najbolja preporuka i nekako najsigurnija zaštita, mobitel, ako vam se čak i upali nakon svih ovih postupaka da ste ga uspjeli spasiti, ja toplo preporučujem da posjetite servis, jer ako je ostalo išta soli, ona s vremenom može nagrizati unutrašnjost određenih komponenti i onda može nakon određenog vremena, ne odmah, ali s određenim odmakom, može se dogoditi isto tako i kvar na samom uređaju. Prema tome, kad posjetite servis i to profesionalno čišćenje u servisu je najsigurnija opcija, onda će vam naravno serviseri reći kolika je šteta i što dalje poduzeti.
0: Goran, hvala ti, naravno vidimo se i čujemo i sljedeće nedjelje.
1: Hvala vam na slušanju i vidimo se sljedeći put. Doviđenja.

0: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
1: Marketing Radio Splita.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. kolovoza trebalo osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnice iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Hrvatska još traga za 1725 nestalih ubijenih osoba. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripa spomena žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
2: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom dr. Tuđmanom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima, uspostavili demokratski sustav u kojem svatko može iznijeti svoje mišljenje, svoj stav, u kojem svatko neće odgovarati za ono što je izrekao ili za ono što je učinio nekom drugom koji nije njegov istomišljenik. Zato posebno sjećanje ovdje na ovoj tvrđavi Gripe gdje su evo stradali nevini ljudi od jednog totalitarnog režima. Nadam se da nikada više se to neće ponoviti.
3: Prvenstveno mislimo i na komunizam, na nacizam i fašizam, za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, u državi u kojoj želimo da svi budemo maksimalno uključivi i da na tome svi u svome radu maksimalno doprinosimo. Da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća i svih sustava koji su tada bili.
0: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu ozlijeđeno 37 ljudi. Najmanje 16 osoba poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana.
1: Sport.
0: U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na Poljudu večeras s početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka koja sezonu otvorila s 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska Split 29, Komiža Kaštela 30 celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tjekom dana mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je, kao što kaže džingl koji je napravio naš dragi DJ Wolfman, za našu predragu spisateljicu, ali i pripovjedačicu. Ovog puta nećemo razgovarati na kavi, nego ćemo poslušati njezine brodske dnevnike, koje smo do sada slušali, ali danas su u jednom komadu, da doživimo dolazak i odlazak iz New Orleansa, uz glazbeni intermezzo naravno. A onda ćemo sljedeći put nastaviti s novim dijelovima dnevnika.
1: Ja oduvijek živim s morem, svakodnevno, intenzivno. Osmislilo je moj život. Svojim ocijajem obojilo je moj pogled. Njegovi plavi putovi bili su moji životni. Donedavno, plovila sam. Nasljeđeni geni. Nono Antonio odavno je jedrenjakom uplovio svijet. Nasljeđena potreba u neznanoj mu još nerođenoj unuci. Odrastajući, igrala se njegovom matrikulom kožnog uveza boje matuna. Očito je na dječjim prstima ostao trag plave tinte. Ispisanih imena jedrenjaka, luka i suhih pečata

7. rujna 1980. Odlazak iz Luke Rostok. Nakon 13 dana boravka u Rostoku, u istočnoj Njemačkoj, brod Jadran sada u nedjelju oko 20 sati grabi velikim zamasima prve milje Baltika. Pred nama je oko ponoći još prolaz između Švedske i Danske. Belt i zbogom moja draga Europo. Sljedećih mjesec i nešto dana čeka nas opet veliki Atlantik. I ništa više osim mora i neba. Sumrak se već spustio. Sat je ovdje uru naprijed. Pred pola sata je sunce u velikom rumenilu zašlo, ostavivši svuda oko nas puno ružičastog blještavila. Iako je vjerovati onoj Rosso di Sera, bit će nam i sutra lijep dan. Makinja se već zahuktala, oko 90 okretaja, i od njenog bučnog rada sve podrhtava po kabini. Dvije prazne šalice od kave su s pjatinima ušle u rezonancu koja je još podnošljiva. Gotovo mi gode ove dobro mi poznate vibracije. Dugo sam vremena bila odsutna, čak od siječnja, i sve mi je sada dobro, i ova buka i ovo treskanje. Onda će mi za koji dan sve to činiti nemir i zamarati me, pa ću s komadićima papira ricavati vrata od škafetina i sve drugo po kabini kako bi manje šuškalo. Sidrili smo par sati ispred Rostoka, bolje reći ispred poznatog im ljetovališta. Čekali smo mazača Stipu, koji je u obilju pića ili kakve ljubavi zaboravio sat polaska broda. Stipu nismo dočekali i bez njega krećemo dalje. Plovili smo rijekom Varnov, koja nas je dovela do mora, u samu pješčanu plažu, s jedne strane broda i labudava koji su nas pratili s druge strane. Ljudi su se kupali, sve je bilo krcato. Vrućina, ljeto, zavidili smo im. Kako li je doma? Čuli smo da bavlje ljeto caruje, a mi se spremamo za čud Atlantika. Mul s lanternom bio je pun svijeta. Sigurno su guštali gledat nas ovako velike. Brod od 72 tisuće tona, prazan, cili vanka, prava je grdosija. Poneki su nam čak i mahnuli, osobito kada bi ugledali mene, ženu na krmi. Hladan je ovo svit na sjeveru. Da smo kojom srećom ovako prolazili blizu Dubrovnika, kakva bi to bila vika i cika. Puno bilih lancuna bi iz najudaljenijih ponistra mahalo za dobru sriću i mirno more. I cijelim putem bi nas pratila zvonjava dumni zdanča. Sada mi ostaje samo vrijeme. Puno dana i bezbroj sati. Što učiniti s njima u ovom lamarinu što trese i šuška? Dok je kapo u kabini, sve je okej. Ali on je na manovri, a ima i veliki problema u makinji, pa ćemo se vidjeti tko zna za koliko sati. Kada sam ovako sama u kabini, loše je. Ostaje mi jedino glazba s kazete Splitskog festivala i moje obavezno pletivo. Ovo drugo postaje već otrcano. Uvijek te igle i nebrojena klupka vune vučem sa sobom. A jedan ovakav ...1980. po moru. Živo smo večera zakoraknuli u Atlantik. Nakon svih onih što užih ili širih prolaza kroz europsko kopno, dočekao nas je sada oko 21 sat nemiran Atlantik. Gotovo je teško pisati po ovom valjanju, jer ljulja na sve strane. Brod je u balastu, pa je kao prava šešula. I trese, i klapa, a kroz malo odškrinuti fineštrin huči vitar. More ulazi priko bande od broda. Ovo je tek početak. Ne škodi mi još i ne daj Bože gorega.
kako je počelo

zanimalo ovo putovanje, sve me strah da će biti barufe. Jutros je bilo velike strke. Baš sam se počela spremati za objed, a moj Jakov pušio zadnju cigaretu kad je nešto puklo. On je odmah izjurio vanka, a ja sam mirno nastavila svoj make-up. Jakov se na trenutak vratio u kabinu, pogledao gdje sam ja i izletio. Nisam znala šta se događa, ali očito nešto nije bilo u redu. No nisam se brinula. Provirila sam kroz fineštrin i kako nikakvih promjena nisam opazila, nastavila sam sa svojim dotjerivanjem. Danas je dan mornarice. Svečan će biti objed, pa je trebalo bar malo osvježiti lice kad već moja oskudna garderoba nije za svečane prilike. Baš sam se bila lijepo sredila. Čekala sam Jakova, vrijeme objeda je već prošlo, dobro sam bila ogladnila i dodijalo mi je čekati, ali drugog izbora nisam imala. Čulo se komešanje po kaniželi, no ja sam mirno sjedila i glad zavaravala rješavanjem križaljke i sriča Bog da mi nije palo na pamet otvoriti vrata od kabine, jer bi me uhvatio strah. Ono što je puklo, bila eksplozija ventila i pusta para je pištala na sve strane. Svi su se bili razbižali po krmi od straha da ne dođe do gorega i svo nadgrađe skupa sa mnom odleti u zrak. Zato je Jakov došao na trenutak u kabinu provjeriti gdje sam, ali na sreću ništa mi nije rekao. Pa sam bila mirna. Brod su zaustavili, uru vremena su popravljali kvar i sve sredili. Tako sada plovimo u miru, iako svako malo moj kapo ide u makinju u kontrolu. Prisija nam je danas ovaj dan mornarice, a onaj dobar objed od predjela do kolača jela sam kasnije bez teka, od zakašnjelog straha, jer mogli smo svi loše proći. Večeru sam preskočila. Sada već dobro trese i teško je slijediti misli. Valjda će ovaj Atlantik biti mirniji sljedećih dana. 11. rujna 1980. Po moru. Valja. Boga mi dobro. A i tegoba ima. U jutarnjim satima izbio je požar na pomoćnom motoru. Opet je Jakov trčao onako pospan u makinju. Koliko već ovo sati uz vrlo malo odmora radi. Pa kad mi kažu doma, blago tebi, gdje su sada oni moji zavidnici kući da vide kakva je kora morskoga kruha? Od kada smo na moru, ja ne znam koliko smo nas dvoje rečenica razmijenili. Vječno je u trci, u kabinu dođe malo odmoriti noge. Danas mu i ja zadajem brige. Puno valja i loše mi je, pa mi on nosi obroke u kabinu. Trebala sam pred polazak poći u Svetog Ante i učiniti one moje obaveze. Eto, nisam mislila na sebe. To uvijek učinim za Jakova kada ide na brod. Nije vrag da ćemo ovakve sreće biti cijeli vijač. Valja i valja. Sunce stoji visoko i još više mami ovo divlje more. Biće bolje kada padne, onda će se sigurno i more smiriti. Do tada... pacijenca. 13. rujna 1980. Po moru. Dan je ugodnije prošao. Prestalo je valjati. Brod zatrese ponekad jače, jer se more nije još sasvim smirilo. Dok je jutro bilo sivo i tmurno, popodne je zablistalo u suncu. Ono mi je vratilo izgubljenu snagu i raspoloženje. A valjalo je tek koji dan. Sve je sada mirnije. Posla u makinji ima manje. Polako se stvari sređuju. Pa Jakov i ja možemo pričati češće. I u miru, u bitoko. Sutra smo oko podne na Azorima. To je već trećina našeg puta. Azora... to se uvijek veselim kada prođemo Azore. Čak je onda bolje vrijeme i ugodnija plovidba. Ovo će putovanje brže proći.
ako nam more bude naklonjeno kao sada. Novosti nikakvih. Čuje se samo glas Amerike. I to slabo. Grmljavina guta glas spikera. Slab je prijem i nervira nas. Spiza je još dobra i čini mi se da sam već dobro ugrozila teškom mukom stečenu liniju. Što drugo raditi nego čekati objed i večeru, a u međuvremenu nešto prigristi u kabini. Ali nadam se kako sve ovo oko mene, a i ja skupa sa svime, trese i vječno je u pokretu, da će dio dobivenih kalorija otići s vibracijama. No zrcalo pokazuje drugčije. Čitam Eriku Jong, Strah od letenja, šporkarija na jedan poseban način. Ovdje dobro dođe bilo kakvo štivo. Mislim na kuću. Znam da su svi dobro. Ponekad sigurno netko od njih pomisli na nas. Navikli su se da nas nema. Naša navigacija im je dio svakodnevice. Doma je ponoć, ovdje je 9 navečer. Dakle, već smo 3 ure natrag. Sigurno je blaga jesenja noć i svi su već u blaženom snu. A nas dvoje koračamo dalje Atlantikom, nadajući mu se dobroj i blagoj čudi. 15. rujna 1980. Po moru. Ništa nova, osim što opet valja i valja. I valja. Tko bi rekao da se ova grdosija može ovako bezdušno valjati? More ima toliko snage da je ovo što čutimo sada sitnic. Nepredvidljivo je. Kada je na obzorju ružičasto sunce, a površina mu plava i svjetlucava, prekrasno je. To je mir Boži. Samo par trenutaka kasnije, lijepe nature morte nestane. Sve podivlja i zaprepastiš se toj promjeni u hipu. More je to opjevano i toliko mi drago. U sebi krije zle i dobre čudi. I vlada se kako i kad mu se čefne. A ti ricaješ kafetine brzo da ne ispadnu iz radnog stola. Kada se brod dražesno okrene na bok i ricaj umorno tilo na postaji. Dobro se pazi da čvrsto ne zaspeš, da te u svojoj nestašnosti ne izbaci iz kočete. I trpi šuškanje na sve strane po kabini. I ufaj se u Boga da će sutra zbonacat. A zbonacom će ponovno oživit sva ona opjevana lipost, mirnoće i plavetnila. Nitko ne bi tuka more kad ne bi virova u sutrašnju bonacu. S njom je lakše opsluživat lamarin. Težak je posao i život na ovoj latenoj tikvi što siče ocean. Koliko je čovjeku potrebno uložiti trude i muke da bi bio u paru i na usluzi ovome lamarinu. Uz vječno treskanje i bal pod nogama. Na kopnu se mogao naći lakši posao, ali tebe je baš ovaj dopa. Pa ga guraj dalje. Malo koji kad proba more, prekine ovu muku i penšijun dočeka na drugom poslu. Kada si ga kuša i živija s njim, teško ti ga je ostavit. A slasi ga k vragu po 100 puta na dan i jedva čeka poš doma odmorit kosti. Uvijek ti je jednako teško spakirat valižu i poć na avion, a greš doma. Kada s istom valižom ideš od doma na avion na ukrcaj, opet je teško, muka, grob ti je u prsima. More je čudan stvor i da nije takav, tko bi mu trpija čud i pustija mu se da ga ovako muči, vaja i uzima mu dušu. 16. rujna 1980. Po moru. Tropski je zrak pun sparine i vlage. Ne može se vanka izdržat ni 10 minuta. Od jučer air conditioner radi punom snagom i u kabini je ugodno.
po maloj rizi. More se smirilo. Samo ponekad zavalja, kada naiđe treći val ostatak. Sjećemo čitave površine žute lažine, koju izvlači golfska struja i nosi je sa sobom prema sjeveru. Danas sam kroz fineštrin ugledala tanker. Prošao je prilično blizu. To je prvi brod koji sam od Partence vidjela na ovoj beskrajnoj pučini. I bilo mi je puno drago. Ipak nismo sami u ovom bespuću. Ne mogu se pohvaliti da sam u ovih 10 dana i jednom izašla vanka na krmu. Čudno je to. Zapravo si stalno vanka. I tu ti se sav život odvija. Na brodu. Što je u pokretu. Vanka vode sve ka nižele. No jedini pogled u svijet je pogled kroz otvor fineštrina. To je sve. I to ti je dovoljno. A doma? Doma poludiš ako jedan dan ne izađeš u grad. Doma je sada oko 23 sata. I tko zna kako je vrijeme. Je li još toplo? Ili im se već jesen uvlači u kosti? Mi smo u zaostatku 4 ure. Tek je 19. I još je čitava vječnost do ponoći, kada je naše vrijeme za spavanje. Slušamo Olivera i na dalinu i osjećam blizinu kuće. Lijepo bi bilo da smo sada doma. Nije da osjećam nostalgiju. Možda sam malo ostarila i romantika ovih plavih puteva polako me napušta. Samo da ne valja. Biće još lijepih dana. 17. rujna 1980. Bermudski trokut. Jučer smo uplovili u đavolji trokut. Bahami, Bermuda, Florida. I čudno se osjećamo. Svi se tuže da loše spavaju. Tako je bilo i prošlog puta. Mada nisam znala da smo u trokutu, jer mi ga Jakov nije spominjao. Tajio je našu poziciju da me ne uznemiri. Tim više što je makinja iznenada bila stala. Ipak, čovjek ne vjeruje da je u nekom čudnom prostoru. A događa se da i kompas zataji. Neuobičajena ponašanja i ljudi i broda koja se mijenjaju u trenucima na čudan način. Americi smo sve bliže. Vrijeme je danas bilo lijepo. Napunio se bazen na krmi. Privlači me da skočim i zaplivam. No okolnosti me priječe. Pretoplo i vlažno, preko 30 stupnjeva Celzijevih. A more je oko 27 stupnjeva. Pa je ugodnije sjediti u rashlađenoj kabini i ne raditi naprosto ništa. A uz to, bazen je pun mladih ljudi. Propustili su ovo kućno ljeto, pa nije red da im jedina žena na brodu pokvari užitak brodskog kupanja. Ne dolikuje mi da za malo ugode činim egzibiciju. Tako guram ove trope u ugodi rashlađene kabine. Ne radim baš ništa. Ponekad upletem koji red ili čitam. Erika Jong davno je pročitana, a druge knjige čuvam za povratak. Tko zna hoće li valjati, a uz čitanje je tu nevolju lakše izdržati. Jakov uglavnom svaku večer sjedi uz mene. Čita. Tko zna koliko stare novine. Pa smo prava čitalačka grupa. Novosti nema. Glavna nam je tema da kako spiza koja postaje sve lošija. Razmišljam kako ću izaći na kraj kad stignem u Ameriku. Učinit što god kupovine. Večer ugodno prolazi. Samo da nam noć ne bude kao prošla. Kada je poslije ponoći počelo dobro valjati i nije nam dalo zaspati do jutra. 18. rujna 1980. Po moru. Večeras smo već 5 sati u zaostatku za kućnim vremenom. Još smo u trokutu. Vrijeme nam je naklonjeno, čak vrlo lijepo. Za poželito kupati se. Ali je na bazenu tolika gužva da mu se ne možeš približiti.
pa su moje iluzije o luksuznom putovanju, uz obavezno sunčanje i kupanje, iščezle. Da budem zapravo iskrena, i ne mili mi se ući u bazen poslije svih onih muškarčina. Već u kaniželi se osjeća vonj po jarčevini. Šta će tek biti u bazenu? I za sunčanje je teško pronaći koje sakrito mjesto. Ja očito zaboravljam da je ovo teretnjak i da su moje želje neostvarive. Stoga neka ostanu za jedno, ako ikada bude ostvareno, turističko putovanje na pravom putničkom brodu. Ali čini mi se da ću tada biti toliko stara da me kupanje u brodskom bazenu neće privlačiti. Milje se gomilaju sve više i mi smo nadomak Amerike. Još ne znamo luku u kojoj ćemo krcati. Ne priši nam se. Javit će nam na vrijeme drugovi iz firme.

19. rujna 1980. po moru. Još jedan dan na izmaku i polako se uvlači noć. Noći u trokutu čine se još tamnije. Ni za kakve šolde ne bi sama izašla na krmu. Dani na izgled brzo izmiču, no vrijeme se zapravo sporo vuče. Ne mogu reći da mi na brodu vrijeme sporije prolazi nego kući. Kući sam ipak sasvim sama. No večeri su mi kući kraće, jer imam više zanimacija, televizija, radio, pa i čakula s mom susjednom, gospođom Ankicom. A mogu i ranije leći. Ovdje treba izgurati do ponoći, kada je Jakovu kraj radnog vremena. Onda pokušati odmah zaspati. Bez okretanja po postelji, jer kapu to strašno smeta. Zanemariti brodski šušur, sama sebi učiniti mir i tišinu i zaspati. A onda novi dan započne kao i onaj jučerašnji. Kava, tuširanje, pranje robe, spremanje kabine i sebe za odlazak na objed u podne. Poslije objeda odmor s Jakovom u kabini ili hvatanje svježeg zraka na krmi. Sada je to nemoguće, vani je preko 30 stupnjeva. Pa popodnevno spavanje do 17 i željno čeka na večera u 18, nakon koje učinimo džir do prove. Naslonjeni na balaustru broda promatramo zalazak sunca. To je najljepša slika koju ti priroda poklanja. Sunce, ogromna žuto-narančasta balota, spušta se sve bliže moru. Prekrasan bljesak prekrije obzorje. Sunce polako ulazi u more i od ogromne žuto-narančaste balote ostane tek sjajni polukrug. I ti neprestano svjedočiš zemljinu kuglu. Ponekad, tako naslonjeni na balaustru broda, uočimo praznu bocu ili drvenu kašetu. Bude nam drago i onda nam je pučina bliža. Nismo sami. Očito je prije nas tu prošao brod sličan našem i ostavio ljudski trag. Ponekad brodskom brzinom uznemirimo pokoju morsku lastavicu. Uznemirena vratolomnom brzinom odleti. Večera smo dobili brzojav. Krcamo opet u New Orleansu. To će biti moj četvrti posjet istom gradu Velike Amerike. Šteta. 7 puta proći Atlantik, u povratku će biti i 8. I uvijek isti porat. Gotovo sam se udomaćila u tom gradu. Voljela bih da krcamo negdje drugdje. Mojim prvim posjetom New Orleans me iznenadio svom veličinom. Gotovo me panika hvatala tog prostranstva. A onda sam ga u sljedećim posjetima dobro upoznala. Od svega najbolje pamtim Bourbon Street, ulicu u centru grada, što je po danu poslovni centar, a noću kad se zatvore prilazi, živi negdašnjim životom divljeg zapada. Otvaraju se saluni sa šarmantnim ženskicama i mnogobrojni restorani. Od svih, najdraži su mi bili oni u kojima su se služile kamenice. Te kamenice uzgajaju naši ljudi na ušću Mississippija, u Empireu i uglavnom su rodom s Pelješca. Imala sam zadovoljstvo mnoge od njih upoznati u jednom od prošlih posjeta, no te kamenice nisu ni upola ukusne kao naše stonske. Oduševio me džez što su ga crni svirači izvodili na svakom uglu te ulice. To je onaj iskonski džez koji svira Louis Armstrong i pjeva Billie Holiday. S hrapavim zvukom trube zvuči raštimano kao s greškom. Dakle, opet New Orleans. Ja sam se nadala nekom drugom gradu i eventualno drugačijoj slici Amerike. No dobro je. Glavno je da ćemo uskoro stići, stati, ugasiti makinju i odmoriti se od svih ovih zvukova prevelikog broja decibela što su nas već dobro umorili. Sutra ćemo biti blizu Abake, prvo kopno nakon Europe, dakle nakon punih 12 dana.

21. rujna 1980. Dolazak, New Orleans. Nedjelja je meni osobi dan. Ručak je uvijek bolji, reklo bi se pravi nedjeljni, s obaveznim kolačima. Njima se posebno veselim. Sve smo bliže Americi i posljednja ura je pomaknuta. 6 sati smo u zaostatku. Puno vraćenog vremena, što govori koliko smo daleko zakoraknuli na drugu polovicu zemljine kugle. Uglavnom, ništa novoga, osim neprilike u Makinji. Noćas je opet pukla cijev, pa Jakov na telefonski poziv sumanuto odjurio dolje. Za par sati opet je bilo po starom i mi, ustaljenim zamasima dvotaknog motora Doxforda, plovimo dalje. Pri kraju smo trokuta. Vrijeme je oblačno i sparno, oko 34 stupnja. Dočekat će nas opet pretopli New Orleans. Sidrimo daleko od grada. Nema nade da ću stići do Canal Streeta i popiti obaveznu pivu kod Boni, jedina točionica alkohola u Canal Streetu i sastajalište svih mornara svijeta. Naših osobito. Jer naš mehaničar Fažo tu ima malu konobaricu s kojom se dugo dopisuje i izgleda puno voli. Koliko je ta zgodna konobarica opčinila Fažu, pokazao je svojom odvažnošću. Naime, kada smo prošloga puta stigli u New Orleans, trebali smo nekoliko dana čekati teret na sidru. Nismo mogli dobiti lajbot za izlazak na kraj, što je osobito teško palo Faži. Stoga, čim je završio gvardiju, svoju odjeću sa sebe skinuo, stavio u najlon vrećicu, zavezao je na glavu i kriomice se spustio sidrenim lancem u neizvjesnost brze, guste i šporke rijeke Mississippi. Sam Bog je znao s koliko je truda doplivao do obale, a onda u ono gusto, gotovo neprohodno šipražje, pa do dalekoga grada. Uporno je da kako kriomice tih par noći odlazio do svoje drage i na isti se način predzoru vraćao. Sutradan je uredno obavljao svoj posao. Ona se od prošloga putovanja rastavila od svog muža, američkog policajca, i sada će to sigurno biti ozbiljnija ljubav, bez zapreka. Njegove se kolege brinu da takva ljubav ne završi s kakvom lošom posljedicom za Fažu. Moj izlazak sigurno će biti brzinska posjeta najbližoj robnoj kući. Ovisi o vrućini. Bude li nesnosna, kao prošlog puta, sumnjam da ću poželiti i takav izlazak. Prošli smo toliko mora, uskoro ćemo se vezat, a ja postajem nervozna. Svaki mi je sat postao predug. Jedva čekam da Makina utihne i da svi malo odahnemo. Koliko god je putovanje bilo dugo, sada kada smo na kraju, čini nam se da je bilo glisirajuće. Zaboravilo se sve, valjanja, izgrčen, skukujani želudac. Sada mi se čini da je sve bilo dobro. Takav je ovaj život pomoraca, sav u želji da se što prije isplovi i stigne do cilja. Da se zbroje obaveznih 6 mjeseci nakon kojih dolazi priličan stimulans u visini jednog osobnog dohotka. Što prije kako bi se pošlo kući. Tako se zapravo kradu dani životu. Stare, a da nisu ni svjesni kako ni koliko brzo. Iščekivanje i opet iščekivanje, odlaska i povratka. Zapravo život na ovakvim relacijama kratko traje. I ja guram dane u istom ritmu kao i svi na brodu. Samo što smo Jakov i ja u velikoj prednosti. Zajedno smo, to jedino želimo. Stoga ni ne osjećamo da zapravo i mi krademo vrijeme. Jer neprestano želimo da nam vijač prođe brzo i da se što prije vratimo kući. Toliko planova imamo kad dođemo kući, no bojim se da će i ovaj dolazak biti kao i onaj prošli. Ljenčarit ćemo misleći kako imamo puno vremena za sve. Dani će nam naprosto proletjeti, osobito pri kraju odmora,
kada ćemo žalosni zaključiti da ništa nismo učinili i da nam je i ovaj odmor prebrzo prošao i da ni jedan plan nismo realizirali. Tih zadnjih kućnih dana uzajamno ćemo osjećati grob u grlu i šutjeti. Svatko sa svojim mislima. Ono poslu koji ga čeka, a kući ga je već bio zaboravio. Ja o prvoj povoljnoj prilici odlaska k njemu na brod. Onda njegov odlazak koji me naprosto umrtvi. Čini mi se da je sve stalo. Od tuge se ne mogu pokrenuti. I ništa me nije volja. Ništa ne želim, niti mogu, niti me briga. I sve tako do prvog njegovog pisma ili telefonskog razgovora. Poslije toga je još teže. Sreća zasija kad javi da ću ubrzo moći k njemu. Onda maštam. Razmišljam o svemu što moram pripremiti za put i srediti pred odlazak. Kada se nađem u brodskom vremenu, kao što je ovo sada, sve opet postane brzinsko. Uglavnom donesem krive potrepštine i često se osjećam loše zbog oskudne i neadekvatne garderobe. Kao da je to ovdje važno. Ovo je prvenstveno boravak u La Marinu. Ima da su ponekad užance hotelskih manira, potrebno mi je malo. Iako je mornarsko oko često vrlo kritično, nije se potrebno previše truditi oko odjevanja ili uljepšavanja. U kabini sam uglavnom sama. Objed i večera prođu tako brzo da me nitko i ne primijeti. Često mi se čini da sam ovdje nevidljiva. To mi je ponekad drago, jer tako olakšavam život na brodu mome Jakovu i njegovim kolegama. Večera smo prolazili prilično blizu Miami Beacha, uz obalu Floride. Sumrak je padao, a stotinu blještavih svjetala iskrilo je i činilo tu nepoznatu mi Floridu upravo zamamnom. Osobito nama, koji smo poslije 14 dana samoga mora ugledali kopno i to tako blizu. Nas dvoje smo naslonjeni na balaustru broda, nagađali koje svjetlo što osvjetljava. Ugledali smo aerodrom. Svjetla aviona koji su slijetali i uzlijetali i trepteća svjetla hotela. Maštali smo o budućem dobitku na lutriji. Pa ćemo posjetiti Floridu. Iskreno, i nakon toliko dana samoga mora nismo osjetili osobitu želju naći se u tom mondenom svijetu. More učini svoje. Iscrpiti maštu i želju, pa ti postaje svejedno. Čak i posjet razvikanoj Floridi. Stranice trokuta su se spojile i mi smo, hvala Bogu, izvan njegovog dometa. Prošli smo i Key West i sada ostaje još 2 dana do našeg cilja. 23. rujna 1980. Mississippi. Konačno Mississippi. Sada je 12 sati i 50 minuta. Plovimo već oko 30 minuta ovom tmastom rijekom. Guramo se između dugih sprudova. Svaki put sve više zadiru u more. To Amerikanci kradu Atlantik i šire rijeku. Zelene se sprudovi kao u nas Slavonija u proljeće. Sve ravno, zeleno, a oko njih Atlantik. Čudna priroda i lijepa. Mi, što smo ovdje silom prilika, ne marimo baš za tu ljepotu. Sretni smo što smo okončali putovanje i što je konačno kraj ispred nas. No, sigurno još za 8 do 9 sati vožnje rijekom nećemo ugasiti motore i baciti sidro. Na brodu je veselije. Živnuli smo. Čuje se američka glazba u salonu. Priprema se garderoba po kabinama. Do brodske pegle nemoguće doći. Svi se spremamo za izlazak u porat. Nervozni smo i nemirni. Tako je uvijek pred dolazak. A i brod baš blista. Sve su kanižele oprane. Atmosfera je kao o nekom blagdanu. Odmorit ćemo se, konačno, i mi i makinja. Iako je vanka sigurno 32 stupnja, rado bih izašla na krmu. Moje najdraže mjesto na brodu. Uvijek sam tu kad ulazimo u porat, a i kad odlazimo iz porta. Noći mi nisu u redu. Punoglavci mi nikako ne daju mira.
Stoga na kratko povirim kroz fineštrin. Koje god doba dana ili noći bilo, čini mi se da moram pozdraviti porat u koji ulazim, a kasnije iz kojeg odlazim. Trebam se ponašati pristojno i moram s poštovanjem pozdraviti domaćina kojemu dolazim u goste. Bez obzira jesam li u tom portu već bila, uvijek se dobro osjećam kada sam na krmi. Jer nakon izvjesnog broja dana provedenih na moru, svaki ti porat dođe kao Boži dar. I bezgranično mu se veseliš. Bilo je, nažalost, prilika kada sam nakon gotovo mjesec dana samoga mora konačno stigla u željno čekani porat, a da ga nisam uspjela posjetiti. Čak ni nogom stupiti na kraj. To bi bila tuga. Tada bi od porta pamtila samo obrise. Bez obzira kakav bi mi bio boravak, odlazak iz njega uvijek bi mi teško padao. Promatrajući skrme, obrise luke što prebrzo nestaju, osjećala bi nemir. Uvijek bi se na neki način vezivala za te luke. Valjda sam se bojala, nakon mira u luci, čudi mora i vremena što me čekaju na putu. Lijep je osjećaj skorašnjeg veza. Iako nas čeka tko zna koliko dana sidrenja nasred Mississippija. Drugačije je. Dosta je bilo neizvjesne plovidbe Atlantikom. Otvaraju se štive. To bi mogao biti loš znak. Možda ćemo odmah pod ukrcaj. Kakve sam ja sreće, to bi moglo biti lako. Moja Ameriko, sigurno te evo i četvrti put neću moći bolje upoznati. 20 sati. Još uvijek se vučem ovom tvastom rijekom. Koliko još? Ne znam. Približavamo se velikom sidrištu. Mogli bi tu sidriti? Ne, idemo dalje. Jakov je od podne uz malo odmora na manovri. Temperatura je u makinji preko 40 i mogu zamisliti kako mu je. Oznojen i sav je ušao u se. Teškog li posla? Suvišan komentar, jer znam da i ovo treba netko raditi. A zašto baš on? Ova plovidba rijekom melankolična je. Naporno je i vruć. Jedva čekam da se negdje usidrimo. Nije me briga koliko daleko od grada. Zapravo me grad ni ne privlači. Samo da se konačno vežemo i svi odmorimo. Sigurno će agent donijeti pismo. Biće vijesti od kuće, ako itko više i misli na nas. Vjeruju kako nam je dobro, osobito meni. Poći u Ameriku, mnogima je neostvaren san. A ja ga već ponavljam. Kolika me sreća prati. Nas dvoje, ovako ploveći, živimo naprosto zaboravljeni. Konačno, usidrili smo se 21 sat je, kojeg li dugog dana, sa sidrom je došlo još posla. Najprije vlasti koje te žele vidjeti, kako bi ti napisali propusnicu za izlazak u grad. Onda iščekivanje pisma. Dobili smo dva od Mime. Doma nikakvih novosti, sve je uobičajeno. Ovdje, u mojoj svakodnevnoj jednoličnosti, čini mi se da je doma sve živo. Puno koje kakvih novitadi. Pisma su me nakratko vratila u onu kućnu učmalost. Pa sam zaista zadovoljna što sam sada ovdje. Bez obzira na sve brodske nevolje. Danas mi je težak dan. Umorna sam od cjelodnevnog tramaka. Osjećam se loše. Kao riba na suhom. Uhvatila me tuga. Veselio me kraj. No sada, kada smo mu konačno blizu, uhvatila me panika. Loše mi je toliko da bih voljela da smo negdje na Atlantiku. Makinja je prestala s radom, no ništa nije mirnije. Air conditioner toliko šuška i nema odmora od decibela. Došli su opskrbljivači broda i Jakov je opet u trci. Koliko li ima snage? Približava se 23 sata i postelja me jako privlači. Želim da mi sam odgura tužno raspoloženje. Bojim se da mi i ovaj posjet Americi ne bude promašen kao i onaj prošli. Zašto se brinem? Bitno se odmoriti. Skupiti forcu za povratak.
pa i ne posjetila New Orleans.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Jutros malo prije 5 sati u Dujmovači troje pijanih maloljetnika demolirale unutrašnjost prometnog autobusa, riječ je 37-ci, razbijajući sjedalice i opremu. Privedeni su policijsko postaje i pozvani su im roditelji. Nakon što je grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produži rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovce do 1. rujna, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podsjeća kako je to zadnji i krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
3: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo kojemo sa 1.9. Želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%.
2: Grad Omiš poziva građane čija imovina uništena ili oštećena u velikom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje da odmah krenu s prikupljanjem dokumentacije detaljnije evidentiranjem nastale štete. Grad Omiš u postupku je podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, istaknuo je župan Blaženko Boban.
4: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev akte, vjerujte im, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: I dalje traje istraga uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova i policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju i njihov rat i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
2: Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe u spomena žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
1: Sport.
2: U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na polju do večera s početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka koja je sezonu otvorila s 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Makarska, Split 30, Kaštela 31, Komiža 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tjekom dana mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
8: Dragi slušatelji, polako smo stigli i do kraja današnjih mirisa nedjeljnog jutra. Ali danas se nećemo rastati baš kao svake nedjelje, budući da je ljetno vrijeme za prisjećanje na lijepe trenutke, posebno kraj ljeta. Pa sam odlučio u nastavku emisije vratiti neke od najljepših, najzanimljivijih i meni posebno dragih trenutaka iz naših ljetnih emisija.

Ja sam Vice iz malog mjesta, možda i velik, a možda iz metropole, ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo misli, bar nas tako gleda oni gore. Čim kažeš da si iz Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako slučajno gledate iz Solina ili Kaštil, onda smo već velo misto. A ako gledate iz Muče, gornjeg ili donjeg sela, onda smo metropola, New York, centar svita. Dođe čovjek iz Muča u Split, pa 3 dana priča doma kako je bio u gradu. I sad, nakon što smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, red je da vam objasnim jednu stvar, koju ni Google, ni umjetna inteligencija, ni svi fakulteti ovoga svita još nisu uspjeli objasniti. Fijaku. Jer svako lito dođu stranci, purgeri, Slavonci, Bosanci, Njemci, Englezi i svi postavljaju to isto pitanje. Vice, šta je to fijaka? Ja njima lipo kažem. Prvo sidni, nemoj stajat. Nema smisla trošiti energiju dok pričamo o fijaki. Jer vidiš, fijaka ti nije umor. Kad si umoran, lipo se odmoriš pa prođe. Fijaka ne prolazi. Ona ti samo minja lokaciju. Danas je na rivi, sutra na Mateuški, preksutra ispred dućana, a u nedjelju pod murvom. Ma nije čak ni bolest. Jer da je bolest, naši bi odavno stavili na teret HZZO. Nije ni ljenost. Jer za pravu fijaku potrebna je određena disciplina. Ne može svako kvalitetno ne raditi ništa. To se uči godinama. Fijaka ti je stanje duha. Kada ti se ništa ne da, ali ne zato što si iscrpljen, nego zato što je sve taman kako treba. Idemo zamisliti. Srida. 2 ure popodne. 8. mjesec. Sunce prži asfalt. Cvrci viču kada imaju sindikalni sastanak. Pojas i ručak od babe. Juha, pašticada, kumpiri, kruv, 2 fete torte, jer baba ne priznaje 1 fetu. I cac si lega u ladovinu. Pogled puca na more. Barka se lagano njiše. Nema vitra, nema problema, ma nema ni kredita. Dobro, ima kredita, ali o tome ćemo sutra. I sad dolazi prijatelj koji kaže, ajmo igrat balon.

0: lipo je ovako. I onda slušaš, jer šta ćeš drugo? A najjače od svega što je fijaka zarazna. To vam je jedina društveno prihvatljiva zaraza na cijelom Mediteranu. Recimo, evo primjer. Sidi barba na rivi, gleda u more, već uru vremena. Dolazi drugi barba, šta ima? Nema ništa, lipo. Sjedne kraj njega, gleda u zajedno. Nakon poure dolazi treći, šta radite? Ništa, mogu i ja? Možeš. I sad trojica ne rade ništa, to ti je već organizirana aktivnost. Malo misto funkcionira na tome. Dođeš na rivu, pet ljudi stoji, nikome nije jasno zašto, ali svi su tu. Niko nije ništa dogovorio, niko nikoga nije zvao i niko ne zna kad je došao. I niko ne zna kad će poći, ka galebom, samo bez krila. I onda se među njima zaleti neki purger na godišnje, pun energije, pun planova, akcije i kaže: ljudi, danas sam organizirao panoramsku vožnju, degustaciju vina, obilazak tvrđave, vožnju kajakom, zip line, ronjenje, večernji pub quiz i tako dalje. A barba ga gleda dugo, onim pogledom što traje 10 sekundi duže nego što je ugodno, pa ga pita: a zašto? Purger kaže: pa da nešto doživim. A barba odgovori: ja evo 60 godina sidim ovde i svaki dan doživim zalazak sunca. Šta će mi ziplani? I gotovo. Rasprava završena. Jer u Dalmaciji kad čovjek ostane bez argumenata, ne viče, samo zašuti i gleda u more. A more ne kriješi stvar. Ima još jedna pojava. Općinska fijaka. To je posebna disciplina. Dođe čovjek i kaže: tribalo bi ovo napraviti. Svi klimaju glavu. Tribalo bi, hoćemo, kada? Muk. Pogledi, analiza situacije, procjena vremenskih uvjeta, stanje mora, položaj sunca. I neko napokon kaže: vidit ćemo. I svi zadovoljni. Problem nije riješen, ali kvalitetno obrađen. Jer kod nas nije bitno da se stvar napravi odmah, bitno je da se o njoj dovoljno dugo razgovara. A sutra je svakako novi dan. I zato vi koji dolazite sa strane morate razumjeti samo jednu stvar. Kad vidite čovjeka kako pola sata gleda u jednu barku i ne radi apsolutno ništa, on nije izgubljen. Ma nije se ni pokvario. Ma nije zaboravio ni šta je tija. On ti upravo prakticira najstariju dalmatinsku vještinu, fijaku. A to se ne može kupiti. Ma ne može se ni naučiti na tečaj. Ma ne može se skinuti s interneta. Ma ne može se čak ni glumiti. Ili te uvati ili ne. A kad te jednom uvati, nema tog šefa. Ma nema ni doktora, nema ni ministra, ma nema te motivacijske knjige ni društvene mreže, nema tog seminara o produktivnosti koji će te dignuti s katrige, jer fijaka nije osjećaj, nije navika, ma nije čak ni stanje. Fijaka je filozofija, način života, a možda i najveći izum koji Dalmacija dala čovječanstvu. Samo ga još nismo patentirali, jer ipak nekako nam se nije dalo.
1: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Marcelli.
1: Mi smo vam uvijek bili više misto od besit nego od rada. Da radnja, aj pragu, sve radnje na svitu. Čeče vam radnja, ko danas ča jema od rada? Mi gledamo da ča manje radimo, a bolje živimo. E, ako već i radimo, to činimo polako.
2: Evo, bati bome 11:30 na večer, piva do ovi cvršci, ja taman iz ošpedala, ja mislim da iš balat, šta znači plesat, ali mislim da ću zaspat na balaturi, odnosno solaru, i prisudila je balanca, jer bo ova moja balota u kuku je rekla da me danas boli, a jedan dan će mi staviti ovi novu balinjeru. To je jedan kotuljajući ležaj. A, jedna pisana. A nema veze. Proće i to. Ma htjela sam reći da zna se dogoditi da se dogodi da u, recimo, da ja nisam batikulo. To je osoba srednje ruke, ono, sritne ruke, ali i sebičnjak. I sad ako ovdje stojili s ove borovine crči, crče, nema bave laganog pobjedarca. Nema. A šta ću? Da mi je bava jedna baturica, pa onda ove, evo, sad će dupurešti, sad ćete i čuti. Malo se deredu, nema veze, mogli bi deredu se ka beštije, trebalo bi reći dvi, tri beside, odnosno riči. Ne bi smjela beštimat, odnosno psovat i govori psovke, odnosno beštimije. A to je nekim ljudima mana, pa znaju biti, odnosno to se zna reći beteg. A ono nije čovjek koji je betežan, je čovjek sa manom. Evo ja sam danas betežna jer bojim štaku. A sad je urad ovi bevandura, pijanaca, naokolo ima i koliko god hoćete po gradu. Jer oni ne piju... Ne pijedu bevandu, a vino s vodom. Niti piju bičerin, oni piju iz bačvi. A imamo još ovdje, recimo, piju iz bačvi i nosi dubičve na šlape. Bidni oni, jadni. A bidan je i sjećam se, se sjećate vi vašeg školskog podvornika? Oni, ono su ga u staro vremena su ih zvali bidelu. Ja se sjećam to što kog podvornika smo mu radili neke, palili bi mu neke batude, neke zafrkancije, sve što bi mu pričali i činili bi mu dišpete. Ali bio je dobar čovjek. Ha, evo onda, sad imamo si reći, a Riči je bijac, to je debeli sukneni pokrivač za kreveto, sigurno na ovu žegu nije dobro. Jedino ako opalite klimu, kao što znaju, furešti opali klimu na 18, pa se onda moraju pokrivat bijacom. Eto više ove furešti, oni ne znaju sigurno šta je bikla. A to je pićo mladoga vina i kozijega mlijeka. A svaki bikar, odnosno mesar, zna di toga ima dobro, odnosno di ima i kozijega mlijeka i mladoga vina.
3: I sad, nakon što smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, red je da vam ispričam o najvećoj pošasti koja je ikada harala Dalmaciju. Pitate se koja? Ne, nisu komarci. Ma nisu ni galebi šta kradu bureke. Nisu čak ni političari. Nego promaj. Ili ti ga propuh. Ako ste odrasli u Dalmaciji, znate da je promaja bila opasnija od kuge, čak i kolere. I svih svitskih ratova zajedno. Tako su nas barem učile naše bake, babe, none i matere. Tu i tamo i koji čača, ali dobro, žene su po tom pitanju bile vrhovni autoritet. A u našoj ulici živila je jedna žena koja je promaja bila i medicina i dijagnoza, čak i sudac. To je naša draga teta Marijeta. Za nju promaja nije bila obično strujanje zraka. To je bio nevidljivi i tihi ubojica. Čim bi se otvorile dvoje ponistre ili vrata ostala otvorena s obe strane kuće, eto nje, zatvori to. Teta Marijeta, vruće je. Bolje da ti je vruće nego da te sutra nose. Niko nije zna di će nas nositi, ni ko će nas nositi. Ali smo iz opreza zatvarali ponistre. Nama dici nije bilo jasno kako bolest zna kroz koja vrata ući. Ali teta Marijeta je sve znala. I nije ona pričala na pamet. Ne, ne. Ona je imala pouzdane izvore. Nemojte vi misliti da se ja šalim. A znate li vi od čega je umra pokojni Šime iz Varoša? Ne znam. Promaja. A Barbante iz Škvera? Promaja. Pokojna Kata? Promaja. Ali teta Marijeta imala je 94 godine. A šta mislite da je se moglo to sve dogoditi do 94. To što je cijelo vrijeme zatvarala ponistre? Onda bi se mi malo približili, spustili glas, kada odaje najveću državnu tajnu. To se nije nigdje pisalo, ali ja znam. A ko vam je rekla? Meni je rekla jedna šta joj je nevista osestrično radila s čovjekom čiji je rođak bija na sprovodu. Poslije toga više nije bilo rasprave. A nije se ona zaustavljala samo na našima. Znate vi od čega je umrla ona velika glumica? Koja? Ma ona, svi su je znali. Od čega? Promaje. Ali to nigdje ne piše. Pa normalno da ne piše. Neće valjda to objaviti. A onda bi kaj stopa rekla. I Napoleon. Šta? Napoleon? I njega je odnila promaja. Teta Marijeta, pa to nije istina. A tako piše u knjigama. I ja vam govorim kako je stvarno bilo. I to bi rekla s tolikim uvjerenjem da bi čovjek na trenutak posumnja u cijelu povijest. Ali ono što je bilo najbolje je da za tetu Marijetu nije postala ni jedna nesreća koji uzrok nije bila promaja. Boli vrat. Sinusi. Promaja. Kašalj. Zna se. Promaja. Upala uva. Promaja. Ne spavaš dobro. Promaja. Dobijas jedinicu iz matematike. Pa promaja. Kako promaja? Pa lipo. Priladija ti se mozak. Kako će računat kad se oladija? Ali nisam učija. E, vidiš, nisi ni mogao učit od promaja. I gotovo. Nije bilo žalbe. Teta Marijeta je uvijek imala zadnju. Najgore je bilo liti. Vanka 40, sunce prži, u kući kao u pećnici. Otvorimo vrat od kužine i ponistru u sobi da malo provitre. Nije prošlo 10 sekundi. Dico! Eto tete Marijete. Šta radite? Provitravamo. Ne provitravate vi, nego prizivate bolest. Jedan susjed tako kupio ventilator. Sav sritan govori. Sad ćemo se malo rashladiti. Teta Marijeta ga pogleda, prekriži se i kaže. Sinko, pa ti si platio da ti promaja radi cijeli dan. Čovjek više nije zna je li kupio ventilator ili vlastitu propast. A vožnje u auto? Ako bi neko otvorio zadnji prozor, a naprijed ostalo malo spušten, panika. Zatvori! Zašto? Ubija promaja. Ko? Kako? Zašto? To se nije pitalo. To se prihvaćalo. I ono što je bilo najsmišnije, smijali smo se svi teti Marijeti, baš svi. Ali danas, otvorim dvoje ponistre, zapuva malo i bez da razmišljam, zatvorim jednu. Za svaki slučaj. Ne zato što vjerujem da će me ubiti promaja, nego zato što još uvijek čujem njezin glas. Vice, zatvori to. I odjednom opet osjetim miris materine kužine. Čuje nonu kako zove na ručak, Vidim susjede kako sidu ispred kuće i shvatim da nas teta Marijeta nije učila samo čuvat se promaju. Učila nas je brinit jedne za druge, na svoj način. Malo glasnije nego što je trebalo. Malo strašnije nego što je bilo potrebno, ali srce. A priznat ću vam još nešto. Ako me danas slučajno zaboli vrat, prvo pogledam jesam li možda sinoć ostavio otvorenu ponistru. Pa tek onda zovem doktora.
2: Hvala vam svite iz Velega Varoša. Ljuti du se klime i ovo nešto pinku bave. Srci već tuču svoje batude. Jema bi da danas neće bi bonace. Bjankariju što sam juče stavila, to je bijelo rublje, sušit. Skorila se sva od vrućine. Ko će to moć? To treba pej, to treba poškropi. Su ni dani kad su se štirkale te stvari. A bit će bodulima lipo danas. Čin jutro s meni u dvor ima bave, u bodula će bi maestral, a bit će i sigurno pinkicu tramontane. Bolje da jema tramontane, a to znači da će bi burine prikona. Ha, ujutro sigurno je već malo bonaca, ali već se nam reškalo more. Kaj bonaca, onda je potpuno mir. A sigurno dole negdje su ima onih nekih bondi njente. Dole uz more već imaju one svoje batude tuču i imaju one male unučiće sebon. A njih odvede svit. Njihovu orcu, svakoga u svoju. Sećem.
1: Moja filozofika je, bravura je živit bez lavura.

Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: Ty anđel, mrš doma čuvaticu. He, roko, roko.
1: Do sljedećeg puta, pozdrav iz Velika Varoša.
2: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je rubrika posvećena ljubavi prema dalmatinskoj kuhinji. Jer dalmatinska kuhinja nije samo hrana, ona je uspomena, miris doma, nedjeljni stol, ruke naših matera i baka, razgovori koji traju satima i ljubav koja se ne mjeri riječima, nego punim pijatom. Kroz ovu rubriku zajedno ćemo čuvati stare recepte, naše običaje i okuse uz koje smo odrasli. Jer dok čuvamo našu dalmatinsku kuhinju, čuvamo i dio sebe. Krenimo odmah s onim što dira u središte našeg srca. Dalmatinski paradižot. Slastica koja miriše na djetinjstvo. Ako želiš upoznati dušu Dalmacije, nemoj prvo tražiti pršut, janjetinu, ani gradele. Potraži zdjelu paradižota. Jer nema kolača koji u sebi sakupio toliko ljubavi, toliko topline, toliko uspomena, kao taj jednostavni desert od mlika, jaja i malo šećera. Kažu da su najveće stvari uvijek najjednostavnije, a paradižot je upravo to. Nije nastao da impresionira goste. Nastao je da razveseli dicu, da utješi čovjeka, da okupi familiju i da pokaže kako se od nekoliko običnih sastojaka može napraviti nešto što pamtiš cijeli život. A pamtimo kad je kuća mirisala na mlijeko. U starim dalmatinskim kućama nije bilo puno, ali nikad nije falilo ljubavi. Mater bi rano ujutro stavila mlijeko na špaker, polako, bez žurbe. Nije bilo mikrovalno, bilo gotovih deserata. Sve je tražilo vremena, a vrijeme je tada bilo najvrjedniji sastojak. Čim bi mlijeko zamirisalo, dica bi već provjerivala iz sobe. None, šta se kuva? A none li ti ga baba bi samo rekla. Vidit ćeš, danas će biti paradižot. I odjednom bi kuća postala veselija. Jer paradižot nije bio samo desert. To je bila nagrada. Nagrada. A čarolija od 4 jaja. A još ako su bila domaća jaja, pa ako su ljuske bile u različitim bojama, negdje bijelo, negdje zeleno, negdje smeđe jaje. Danas ljudi pričaju o skupim receptima, o egzotičnim sastojcima, o desertima koje ne znaš ni izgovoriti, a naše bake napravile čudo od 4 jaja, 4 žumanjka, 4 bjelanjka, pola litre mlijeka, malo šećera, korica domaćeg limuna i nekoliko ptiber keksa. I to je bilo dovoljno da cijeli stol zamiriše na sriću. Nije trebalo više. Kad kuhaš srcem, ne treba ti ništa drugo. Tek priča o najljepšem oblaku na svijetu. Najveća čar paradižota nije krema, nisu keksi, nego oni bili oblaci, snijeg od bjelanjaka. Baba bi ih tukla ručno, bez miksera. Ruka boli, ali ona ne odustaje. Kaže, ne može snijeg biti gotov dok žlica sama ne stoji, a mi stojimo kraj nje i čekamo. Čekamo da žlicom spuštate bile oblačiće, kipuće mlijeko. Kako zaplivaju, kako narastu, kako izgledaju kao mali jastuci. Mi gledamo otvorenih očiju, kao da gledamo najveću čaroliju na svitu. Možda je baš to bila čarolija. Da, krema. Krema koja se nije smila požurivati. To je tada možda bilo i najvažnije. Čumanjci, šećer u prahu, korica domaćeg limuna. Polako, miksa se dugo, sve dok ne postane lagano kao oblak. Onda se dodaje ono isto mlijeko koje je već zagrlo snijeg od bjelanjaka. I sad dolazi ona najvažnija dalmatinska lekcija. Ne smiješ žuriti. Ako požuriš, krema će se zgrušati. Ako imaš trpljenja, ostaće svila. I nije li to isto i sa životom? Najljepše stvari nikad ne nastanu na brzinu. A keksi? I keksi čekaju svoju priču. Na dnu zdjele leže obični ptibel keksi. Ali čim ih dotakne krema, oni više nisu obični. Upijaju mlijeko, limun, mirise, uspomene i postanu mekani baš koliko treba, kao ljudi. Da, mi smo često tvrdi, dok nas život malo ne omekša. Za kraj ostavi smo čokoladu. Kad bi baba naribala malo čokolade po vrhu, mi bi već uzimali žlicu, a ona bi viknula: ne diraj, mora se prvo ohladit. To čekanje bilo je duže od cijele godine. Svako malo otvaraš frižider, gledaš, zatvaraš, pa opet otvaraš, pa zatvaraš, kao da će se brže ohladiti ako ga dovoljno puta pogledaš. U to se vjeruje i danas. To je bio desert koji je liječio sve. Ama baš sve. Jesi li bio bolestan, paradižot. Dobija si peticu, paradižot. Došli gosti, paradižot. Neko se vratio s puta, paradižot. Nije triba razlog. Tribala je samo ljubav. I zato nije slučajno što ga se svi sićamo. Ne zato što je bio najskupiji, nego zato što je bio napravljen za nas. To je bio okus koji se ne zaboravlja. Nikad. Danas imamo tisuće deserata. Cheesecake, tiramisu, panna cotta, mus. Sve je to lipo. Ali ni jedan nema ono što ima paradižo. Miris doma. Miris kuhinje. Miris naše majke ili bake. Miris cijelog djetinjstva. Jer neke se stvari ne jedu ustima, jedu se srcem. Stoga ajmo sad sažeti taj recept iz davnina. 4 jaja, još ako su domaće. 4 žlice šećera u prahu. 1 žlica običnog šećera. 0,5 litre mlijeka. Ptiber keksi. Korica domaćeg limuna. Malo naribane čokolade. Po želji kap maraskina, ali za dicu ipak preskočite. Na dno zdjele slože se keksi, bjelanci se istuku u čvrsti snig, žumanjci se dugo mikseju sa šećerom u prahu i koricom limuna, mlijeko se zagrije sa žlicom šećera, žlicom se spuštaju oblaci bjelanjaka u kipuće mlijeko i kuhaju kratko sa svake strane. Pažljivo se izvade i slože na kekse. U preostalo mlijeko umješa se smjesa od žumanjaka i kuha na laganoj vatri, najbolje na pari, dok ne postane nježna krema. A krema se prelije preko bjelanjaka. Na kraju malo naribane čokolade. Ono najteže. Čekati i čekati da se dobro ohladi. Tako dolazimo do kraja koji nije kraj. Bolje rečeno, ovo je raj. Kažu da čovjek tijekom života zaboravi tisuće jela, ali nikad ne zaboravi ono koje ga vrati kući. Za mene paradižot. Jer nije to samo deser, to je zagrljaj bake. To je majčin osmijeh. Dječji osmijeh oko stola, nedjeljno popodne. Zvuk žlice koja udara o staklenu zdjelu. I miris doma koji ne možeš kupiti ni u jednoj trgovini. Zato čuvajmo naše recepte. Ne zato što su stari, nego zato što u njima žive ljudi kojih više nema. A dok god netko u Dalmaciji skuha paradižot, dotad će za stolom sjediti i ljudi. Naše majke, naše babe, bake. Možda ih ne vidimo, ali sigurno ih osjećam. I baš zato paradižot nije slastica. Paradižot je uspomena, uspomena koja se jede žlicom.
3: Ljudi moji, ovo su vam lipe splitske besede koje ne smijemo zaboraviti. Ja ću vam sve reći jer sam Nevena Roje Fetiva Splićanka. Čuvajmo naše riči, naš govor i našu dušu, da i sutra ozvanjaju kalama našega Splita.

Ja sam Nevena Roje, a ovo su Splitske beside. Abažur. Sjenilo na lampi, ono što oblaži svitlo i da lampi malo elegancije. Adatat. Prilagoditi ili doraditi nešto da bude baš kako treba. Afan. Nesvjestica ili stanje kad čovjek padne u afan. Afetat. Zarazi se nečin ili uhvatiti kakvu bolest. Afilo. Poravnato, ravno, uredno, složeno. Afitat. Iznajmit sobu, stan ili kakav prostor. Akoštat. Kad brod pristane uz obalu ili riju. Akrab. Škorpija, morska riba poznata po bodljama. Aks. Osovina, dio koji povezuje i pokreće mehanizam. Akuža. Posebna kombinacija karata u kartaškoj igri. Alešanje. Svejedno, nije važno. Altroke. A kamoli, izraz je kojim se nešto dodatno naglašava. Alum, mudra galica, nekad često korištena u poljoprivredi. Ameton, potpuno sasvim do kraja, smočilo me ameton. Anarhist, u starom govoru, bezvjerni. Anda, način ponašanja, držanje ili karakter osobe. Ankora, sidro koje drži brod na mjestu. Angrif, juriš, nagli napad ili nalet. Angriz, riža. Anguja, jegulja, zmijolika, riječna ili morska riba. Antigaja, starudija, stara stvar koja je prošlo vrijeme. Anteršej, dio samara koji se stavlja na tovarnu životinju. Apela se, potuži se ili uloži prigovor. Apinelo, u redu, dobro kako driba. Apena, jedva tek ništa malo. Apropo, što se tiče nečega, glede neke teme. Arambašić, sinjska sarma, poznati specijalitet Cetinske krajine.

0: ti anđel brz domaću vadicu. He, raka, raka.
1: Pa kaže, u splitskom salonu dječje šišanje 50% jeftinije. I sad ulazi po stariji braćanin i odmah s vrata obraća se frizerki i kaže, dobar dan, dobar dan, mene mater poslala.
2: E, moji ljudi, pomalo smo došli do kraja današnje emisije Mirisi nedjeljnog jutra. Nadam se da vam je danas bar na trenutak zamirisalo na stari Split, na kale, na babe, matere i dicu šatrče, na riči koje se ne uče iz knjiga, nego se nose u srcu. Čuvajmo naše beside, jer dok ih god govorimo, žive i one koje su nam ostavili naši dragi. Ja vam želim mirnu nediju, puno smija, malo fjake i da padne temperatura i da vam kuća uvijek miriše na ljubav. Do iduće nedije, čuvajte sebe i jedni druge. I hvala vam od srca što ste bili uz mene. A ja sam Šime Kovačević.
3: Kažu da je stari Duje koji je ciloga života navija za Hajduka na samrtnoj postelji zavapija, a dico moja dajte mi odmah Dinamov šal. A ste čača, ovi si pred smrt popizdija, pa ti ćeš Dinamov šal. Ajde, ajde, donesite mi ga odmah, bolje da umre jedan njihov nego jedan naš.
4: Eli, jeli znaš plivat?
5: Ne znam.
4: Ne znaš plivat?
5: Nisam se nikako upala, pa nisam ni mogla naučit.
4: Ti la naučit, a?
5: Bi to najviše volila.
4: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš. Ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, a?
5: Dublje?
4: Si, malo dublje.
6: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
7: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
6: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
7: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
6: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
7: Ako što prodajete za uplatu na vaš račun, kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
6: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
7: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
6: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
7: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
8: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Jutros malo prije 5 sati u Dujmovači troje pijanih maloljetnika demoliralo unutrašnjost prometnog autobusa, riječ je o 37-ici, razbijači sjedalice i opremu. Privedeni su policijsku postaju i pozvano i svim roditelji. Nakon što je grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produži rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podsjeća kako je to zadnji i krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
2: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9. Želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%.
1: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena u velikom požaru da krenu s prikupljanjem dokumentacije detaljnim evidentiranjem nastale štete. Grad Omiš u postupku je podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, istaknuo je župan Blaženko Boban.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev vjerujte im realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok ovih 8 dana prijava.
1: Evropski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripo spomen na žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na Poljudu večeras s početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka koja sezonu otvorila s 3 pobjede.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Makarska 30, Split Kaštela 31, Komiža 33 Celzijeva stupnja. Vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana mjesto.
0: Vijesti. Radio Splita.

Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.

0: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U 12 sati 22 minute na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 po Richteru. Epicentar je bio približno 33 km sjeverno-zapadno od Splita te oko 21 km zapadno-sjevero-zapadno od Sinja. Žarište je bilo na dubini od oko 10 km. Nakon što je grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produži rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podsjeća kako je to zadnji krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
2: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9. Želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena u velikom požaru da krenu s prikupljanjem dokumentacije detaljnim evidentiranjem nastale štete. Grad Omiš u postupku je podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu splitsku tvrđavu Gripe u spomena žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Jutros malo prije 5 sati u Dujmovači troje pijanih maloljetnika demoliralo je unutrašnjost prometa ovog autobusa. Riječ je o 37-ici razbijajući sjedalice i opremu. Privedeni su policijsku postaju, pozvani su im roditelji. Dve ljudi poginule u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija, poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet. Loši vremenski uvjeti nastavljeni su i danas.
1: Sport.
0: U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na Poljudu večeras početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka, koja sezonu otvorila s 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska Kaštela 32, Komiža Split 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon što je grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produži rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podsjeća kako je to zadnji krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
2: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9. Želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%.
0: U 12 sati 22 minute na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 po Richteru. Epicentar je bio približno 33 km sjeverno-sjeverozapadno od Splita te oko 21 km zapadno-sjeverozapadno od Sinja, a žarište bilo na dubini od oko 10 km. Jutros malo prije 5 sati u Dujmovači troje pijanih maloljetnika demolirale unutrašnjost prometnog autobusa. Riječ je o 37-ici, razbijajući sjedalice i opremu. Privedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji. Požar na Dinari još je aktivan. Vatrogasci saniraju rubne dijelove požarišta koji se povremeno aktiviraju zbog pada suhih stabala koja i dalje gore. Na terenu je 12 vatrogasaca sa 6 vozila, a cijelo prije podne u gašenju su pomagale 2 zračna traktora. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe u spomen na žrtve cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Dvoje ljudi poginulo je u lujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko pola milijuna stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno nekoliko regija, poremećeni su cestovni, željeznični, zračni i brodski promet. Loši vremenski uvjeti nastavljeni su i danas. U četvrtom kolu HNL-a Hajduk na Poljudu večeras početkom u 21 sat igra protiv ekipe Osijeka koja je sezonu otvorila s 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 32, Komiža 33, Split Kaštela 34 Celzijeva stupnja. O vremenu Tina Brnes.
3: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
4: Hit jedna Radio Splita.
5: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: Iva Ajduković, Sebična ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na Dardo dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu. Zahuktava se trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama režima koji su ubijali, zatvarali, mučili i lomili ljude na mnogo načina odana je od Golog otoka do zagrebačkog Mirogaja. Prilog Milorada Šikanjića.
3: Počast žrtvama odana je na Golom otoku Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio kako mladi moraju znati kakvo je zlo bila Jugoslavija.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Izaslanstvo vlade počast žrtvama odalo je na zagrebačkom Mirogoju, položivši cvijeće kod zida boli, spomen obilježe žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Franje Tuđmana i Brune Bušića. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: A u Splitu su na ulazu u tvrđavu Gripe cvijeće položili gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije.
6: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi.
7: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji, na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
3: Rekao je tom prigodom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Obilježavanju u Splitu nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga.
1: Dnevne novosti.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškome području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
8: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte im, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok ovih 8 dana prijava.
0: Umiren potres 3,1 prema Richteru zabilježen je u 12 sati i 24 minute 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je seizmološka služba Hrvatske. 13 minuta poslije zabilježen je i vrlo slab potres jakosti 2 prema Richteru, a epicentar je bio 31 km sjeverno od Splita.
2: Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome je govorio i u našoj nedjeljnoj emisiji za selo i poljoprivredu.
9: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska od Europsku uniju, da smo i štaljena ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurentni po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem, i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
2: A kada pitate naše poljoprivrednike što ih najviše guši, mnogi će sigurno izdvojiti uvoz. Uzgajivač povrća iz Zvjerinca u Šibensko-kninskoj županiji Robert Komforta tome će dodati i nelogičan sustav poticaja.
10: Ajmo reći da najviše zapinje uvoz. Uvozom se snižavaju cijene, normalno uvozi se iz Albanije, iz Srbije, iz zemalja koje imaju niži standard, normalno i niža je proizvodna cijena, da se razumijemo. Automatski imate konkurenciju. A što se tiče tih poticaja i to, ja mislim da nikad se bolje nije davalo od tih mjera iz Europske unije, od poticaja države, od svega, da to jednostavno mora se iskoristiti dosta toga, s tim da trebalo bi tu malo neku bolju kontrolu uvesti. Prevelike su razlike u stočarstvu, u povrtlarstvu, za poticaje i za sve. Po mome bi bilo realno po proizvodu da se plati poticaj. Kad prijavite koliko ste proizveli, da se onda po tome plati poticaj, ne po površini. Bilo bi realnije. Ja bih volio prvome mene ukinite poticaj. Meni ne treba, ja ću se izboriti za sebe, za svoju obitelj. A kad ukinete mene, ukinite onda svima. Pa da vidimo, onda, znači, izvolite, zaradite svojim rukama, a nemojte kukati, ne valja vam država, ne valja vam ono, vučete poticaje, vozite dobre aute, sve živo, a kukate uvijek. Izvolite raditi. Svijet.
2: Zahuktava se trgovinski rat između do sad najčvršćih saveznika Sjedinjenih Država i Kanade. Nakon što dogovor nije postignut, kanadski je premijer rekao da Amerika traži previše, a američki predsjednik optužio je Kanadu da želi iskoristiti sve dobrobiti SAD-a, a da ne postane jedna od država. Jelena Mikovčić.
11: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
12: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
11: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
12: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
11: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama, u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
12: Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
11: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: President Trump
12: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
11: S time se složio i premijer Britanske Kolumbije, David Eby.
12: Jasno je da se trenutačnoj američkoj administraciji ne može vjerovati. Čak i da smo potpisali sporazum, koliko bi dugo trajao, nije upitno da ćemo zbog toga snositi ozbiljne gospodarske posljedice. Već ih osjećamo, ali nužno je usprotiviti se nasilniku, jer ako to ne učinimo, stalno će se vraćati po još.
11: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
2: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, mnogi svjetski čelnici dolaze u Kijev kako bi sudjelovali u događajima u povodu Dana nacionalne zastave Ukrajine. U glavni ukrajinski grad već su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške. Tijekom dana će se pridružiti sastanku nordijsko-baltičkih država. Očekuje se da će mnogi drugi državnici u Kijev doputovati i sutra kada Ukrajina slavi Dan neovisnosti i za kada je najavljen sastanak koalicije voljnih. Na svečanosti u povodu dana zastave ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski poručio.
12: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
13: Svojih i svoje.
2: Američki mediji pišu da je Hormuškim tjesnacem u noći s petka na subotu prošlo 40 tankera s naftom, odnosno 16 milijuna barela nafte. To je veliki skok s obzirom na podatke da je ponuda posljednjih tjedana na dan prolazilo samo 10 brodova. Predratni promet bio je 100 brodova različite namjene ili 20 milijuna barela na dan.
12: Maloljetni sin ministra kulture

0: Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet.
1: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, a ozlijeđeno je 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki, na dubini od 68 km. Nema opasnosti od tsunamija. Potres je poremetio željeznički promet i nanio manju materijalnu štetu.
0: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnom zadatku braneći od srpskog agresora odašiljač Belje u Baranji. Bez tog odašiljača stanovnici na istoku Hrvatske bili bi u to ratno vrijeme informativno izolirani. Monika Kralj.
2: Đuro Podboj radio je kao tehničar na objektu Belje, na kojem su bili smješteni televizijski i radijski odašiljači. Taj je objekt bio od iznimnog značaja zbog nužnosti emitiranja hrvatskog informativnog programa, o kojem su ovisili stanovnici na području Slavonije, Srijema, Baranje i dijela Podravine. Đuro Podboj ga nije napustio do svog zadnjeg trenutka. Sjeća se njegova sestra Anica Pintar, dok sin Mario Podboj ističe važnost čuvanja i prenošenja te istine.
3: Još smo se čuli to ujutro. 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga iza odašiljača prema Popovcu. Jel?
4: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje nego na svim mjestima u Hrvatskoj.
2: Đuro Podboj bio je svjestan važnosti odašiljača za širenje informacije i istine u ključnim trenucima na početku Domovinskog rata. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
5: Pa ovi već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
2: U znak zahvalnosti za hrabrost i žrtvu, odašiljač u Popovcu nosi ime Đure Podboja.
0: I na kraju, prije izvješća o sportu i vremenu, samo ćemo najaviti da u 17 sati u istarskom Barbanu počinje 51. trka na prstenac. Sport. Dameo Ramić Kovačić.
6: Dobar dan. Nakon što je jučer Slaven upisao prve bodove protiv Gorice, a Dinamo nanio prvi poraz Varaždinu, četvrto kolo HNL-a nastavlja se utakmicama u Rijeci i Splitu. Na Rujevici će od 18.30 igrati susjedski rivali Rijeka i Istra. Trener domaćina Matijaš Kek, pa igrač gostiju Antonio Maurić.
7: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
8: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi kojim je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako.
6: A u 21 sat Hajduk će dočekati Osijek kao i Rijeka između dvije važne europske utakmice, pa trener Gonzalo Garcia ističe. Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Osijek je nakon tri kola s maksimalnim učinkom, a vratar Marko Malenica u oči gostovanja u Splitu kaže.
9: Na polju za neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopoznanja i siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da mi rezultat neće izostati.
6: Obje utakmice pratite na našem drugom programu na kojem ćemo izvještavati i o utakmici naših odbojkašica koji igraju protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Švedskoj te o završnom danu gimnastičkog prvenstva Europe u Zagrebu na kojem je preostalo još ekipno finale. Vozi se danas i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1 dok su na teniskom turniru u Cincinnatiju finala izborili Francuz Fis i Amerikanac Tiafoe u muškoj te

0: Rubrika anche Pegula i Gof u ženskoj konkurenciji.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
3: Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije danas je bilo sunčano uz umjerenu buru, podnove lebita i jaku, te sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Često je bilo vruće, u 14 sati izmjereno je od 29 stupnjeva na sjeveru do 36 na jugu. U većini kopnenih predjela ujutro i prije podne je bilo umjerene i povećane na oblake, a zatim se razvedrilo. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, te je bilo od 25 do 30 stupnjeva. Do kraja dana vedro ili malo oblačno. Podnove lebita, navečer ponovno lokalno jaka bura. Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. U utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. I još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu. Zahuktava se trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

Danas Iva i Vito, a zajedno smo sve do 17 sati kada počinje glazbeni spomenar. Tad nas možete zvati na 539300, slušamo sve vaše glazbene želje putem našeg telefona ili one koje ste nam poslali na spomenar@hrt.hr. A glazbeno se odmah na početku vraćamo u Šibenik, gdje je sinoć održana natjecateljska večer 29. dalmatinske šansone. Prvu nagradu stručnog žirija osvojila je Klapa Šufi s pjesmom Lumin, dok je prva nagrada publike pripala Maksu Hoziću i Martini Majerle za pjesmu Mornarski zanat. Pa tom prigodom daćemo ipak prednost glasu publike. Slušamo Mornarski zanat.

0: Netko baš zna nazvati u pravo vrijeme. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan.
0: A dobar Ivan. Dan, Ivane, moj dragi.
1: Ja sam jednoj konobi ovdje u Runoviću i Demičen se.
0: U konobi u Runoviću? A je vam lipo.
1: Vino je tu.
0: Vino?
1: Je tu. Sviđaš ti se, dok god odješ ne možeš odvrćine. Iša sam konobu brigala.
0: A Ivane, pobrative mio, svaka čast. Ajde,
1: za neko društvo i doista nam bit će.
0: A di ću doći, moj Ivane, neki rade. Zamislite da na ovoj temperaturi popijem vino.
1: Završiš posao, noć je lipo i dođe za unu, nema nego to.
0: A onda moram vodit Sonju.
1: Obavez za nju, bez. Ona će trčati za kokama.
0: A za kokošima, neka.
1: Kokama je toliko ruče da sve po stablima, znate.
0: Kokoši po stablima?
1: Je.
0: I e, ljudi.
1: Ruče, ali nema kokova, ne gore
0: nema ove naše zemlje, nego samo tu, to je to. Najčudnija smo zemlja na svijetu.
1: Sunce baš je malo pretjeralo. Ono umjesto da čuva snagu, ono je ono zaželjilo, udri. A šta ćemo?
0: A šta ćemo? I šta sad pustiti na toj temperaturi?
1: Evo šta ćemo. Ja sam četvrtak oko 14 do 15 sati na radio postaji, Hrvatski radio Split postaji, slušao Vanu jednu pismu, više je to arija. Njegov pjesma.
0: A Vanina?
1: Nije išla je svin, ali ga nije voljela. I ona se sad ljuti i ta mi se pisma svidla, ja govorim, to će meni moja kraljica Hrvata i ona.
0: Samo malo, znači pjesma je Vanina, ona je išla za njim.
1: Ona je išla za njim i ona se kaje sada, viće, je išla za, ali te nisam voljela. Tako.
0: Ona se kaje što je išla za njim, a nije ga voljela.
1: Je, ko zna šta nju privuklo.
0: I Vanina pjesma.
1: Vanina.
0: Majčin
1: si. Bila oko...
0: Da nije u šaci te imam.
1: A ne znam.
0: A ne znam, ni ja čekam.
1: I ako pogodite, pogodite. Ako
0: ja ću staviti u šaci te imam, a sad ja...
1: Ali imam još jednu ženju.
0: A koju ćemo?
1: Ajmo ovako, ja bi od Thompsona ili od Zeke Vrati mi srce i lovu što sam potrošio.
0: A vrati mi srce. A to je Zeko.
1: Zeko.
0: Je, vrati mi srce, transplantacija.
1: A ili vama vruće, je?
0: A je, a šta ću? Šta će, evo, brinem, hoću li pogoditi ovu Vaninu pjesmu?
1: Zanima me ta pisma, ono, kriči.
0: Kriči?
1: Više kriči nego kada je nešto.
0: Ali kada nema veze, nešto. Meni je super što vi zapravo, vama se svidjela ta pjesma.
1: Pa si da mi se ta pjesma, znali se, evo, stali da tri fete pršta za nju od
0: put. E, to je to. To je to. A vidit ćemo, ne znam, možda sam pogodila, možda nisam.
1: Svirala je u četvrtak oko od 14 do 15 sati.
0: E sad, moj Ivane, ko će vraća program do četvrtka?
1: Ništa, ne možete.
0: Nema veze.
1: Nema veze. Poseban pozdrav.
0: Vito će pogledat u četvrtak, ja sam stavila iz inata, ako sam u krivu promijenit ćemo. Eto ga.
1: Poseban pozdrav Sonji.
0: Hvala lipo, u Sonjino ime.
1: Pozdravite i želim sreću u školi i da bude dobra i bit će onaka i baba uspješna i tako.
0: Hvala lipa. Do slušanja.
1: Pozdrav svima.
0: Pozdrav. Ajmo dalje, imamo još pozivat. Ko je s nama na liniji?
2: Dobar dan, voditeljica Ivan.
0: O, dobar dan, vrijeme za
2: evo
0: neke.
2: Evo mene, nakon Ivana, slušatelja, pobratima Milog.
0: Je, a što ćemo, moramo
2: on,
0: malo.
2: On probija drugi krug slušatelja.
0: Tako je.
2: Ja pozdravljam tebe i tehničkog realizatora i Vitu. Vidim da ti je desna ruka, to je dobro.
0: Desna ruka, sjajan mi je Vito.
2: Imat starije kolegu koji će pomoći u tim nekim situacijama.
0: Mislite ovog mog godišta?
2: Na trgu ispred kazališta je bio jedan bend, a ne akustik bend, nego kabare bend.
0: Dobro.
2: I tako, kad sam vidio dvije pjevačice, ja govorim, nema ovo naše Ive. I tako da, imamo još Ive mjesec dana do 27.9. da tvoj sastav nastupi.
0: Ja sam slala, ne zovu, šta ćemo?
2: Bude prilike.
0: Šta ćemo, nisu zvali, ne znam što je s turističkom zajednicom, zovu nas samo na Uskrs.
2: Gospođa Jukić, ona gospođa Plava vodi ili neko treći.
0: A ne znam, evo, ne bi znala, lijepo mi da ste ju sad javno apelirali.
2: Ali ako vidim gospođu Jukić, bi bio kao...
0: Slobodno, samo dajte, imam sjajan bend.
2: Imam jednu primjedbu što se tiče tih glazbenih večeri ispred kazališta. Ja nema ništa protiv ovih naših splitskih i tu bendova i pjevača iz okolice, ali nekako mi prijateljice govori uvijek isto. Uvijek isto. A imamo toliko
0: da.
2: Kvalitetnih pjevača i grupa našega grada. Tako da bi mogli angažirati Meri Setinić i Zoricu.
0: Koja je nedavno nastupila u Kaštelima. Ma naravno, svaki predlog je dobrodošao.
2: Mislim, oni kao lokal patrioti vjerojatno ne bi tražili punu cijenu.
0: Ne bi sigurno, da.
2: A dobro, nećemo sad širiti priču. Ja uvijek sam dobronamjeran i želim da naš grad napreduje.
0: Naravno.
2: Jer osim naš Pličana tu i prolaze i turisti, vidim da i zaplešu i da zapjevaju i tako.
0: Tako je.
2: Što se tiče pjesama koje bi zaželio, neka budu Kings ili Dave Davis, Dead of the Clown.
0: Može.
2: I negdje 67. početkom ljeta ili sredinom ljeta bila jedna pjesma Beatlesa, All You Need Is Love.
0: Super.
2: Ja mislim da je to snimala Mondovizija ili Eurovizija u ono vrijeme sa simfonijskim orkestrom, tako da je ta pjesma bila prikazana u cijelom svijetu direktno.
0: Modlično.
2: Ima, malo sam produžio, ali...
0: Neka ste, baš mi je drago. Može, hvala vam velika.
2: Ajde, dženja.
0: Do slušanja.
2: Bog.
0: Eto ga, sve će ovo ići. Hvala na svakom prijedlogu. Idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
3: Evo, ja sam malo prilađena.
0: Suosjećam, da.
3: Zove vas iz Omiša.
0: Kako je stanje u Omišu?
3: To je Bože.
0: Da.
3: Vuga, jad, plaćamo svi, a šta reći?
0: Da.
3: Naopako, ajme, eto.
0: U mislima ste nam, nadamo se da će zaista sve biti obnovljeno maksimalno koliko se može.
3: To je strašno, otići gore, da vi vidite šta je to, pa to televizija odmah ne može sve ni pokazati svaki kut.
0: Da.
3: Katastrofa, kataklizma, ma Bože, sačuva, eto.
0: Da, vjerujem vam.
3: Nijedni, eto ti, valjda će se, ba ima na, mi smo dobri, mi ćemo pomoći svi.
0: Tako je.
3: I to je naš narod i to se mora.
0: Tako je.
3: Jer mi smo Hrvati, uvijek smo tu. Jesi
0: tako? Tako je, hvala.
3: Ja bi išla i radio šta ću ja 80 godina, di ću ja.
0: Naravno, naravno.
3: Neki ručkić i nešto onako ubaciš, ali dobro je, nešto god valja.
0: Da.
3: Evo ovako, moje dite, ja bi tila... Od Kića, ono, otiše otac moj polako, ja sam na Slavonka i želim.
0: Može.
3: I tuga mi je, jad mi je, svašta mi je, eto ka.
0: Može.
3: Eto, svako dobro, Bog da
0: se... Čuvajte se i svako vam dobro.
3: Doživili mi, Bog.
0: Do slušanja.
3: Bog.
0: Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
4: Halo?
0: Dobro došli.
4: Da, dobar dan, Ela pri telefonu.
0: Livi, pozdrav Ela.
4: Hvala. Zamolila bi vas, potraži me u predgrađu od Vlade Leskovara.
0: Može.
4: Bravo, hvala lijepa.
0: Hvala lipa.
4: Bog.
0: Dragi naši slušatelji, gdje god bili, čuvajte se, dobro nam stojite i naravno nadam se da ćemo vam popraviti malo raspoloženje uz našu glazbu. Guštajte.

0: Imamo posljednji poziv danas. Ko je s nama na liniji?
1: Omiš.
0: Omiš, pa znala sam da trebam još malo pričekati naš Omiš.
1: Danas malo kasnije, ali šta ćete, problema je puno, pa
0: tako je
1: razumijevanje.
0: Naravno.
1: Ali bit će sve dobro.
0: Bogu hvala.
1: Heroji pobjeđuju zlo, kako
0: tako je.
1: Manavka, zapamtite to.
0: Tako je.
1: Ja bih vas zamolio, ako je moguće, čut Olivera i ovu pjesmu koju pjeva sa ovim, kako se zove, Bebekom, ako voliš ovu ženu.
0: Ma može.
1: I druga bi bila od Dražena Zečića, na staroj sam adresi.
0: Može.
1: Eto, puno vam hvala i pozdrav.
0: Hvala lipa, do slušanja.
1: Bog vam, Bog.
0: I dragi naši slušatelji, na staroj smo adresi i uvijek, ali nastavljamo iduće nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu. Naravno, sve svoje vaše glazbene želje šaljite nam na spomenar@hrt.hr. Vitona Mišo, ćao, u programu vas ostavljam sa Sandrom i odjavljujem se do iduće nedjelje. Veliki pozdrav.

još pamtim legende starih plemena.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra večer sa stadiona na Poljudu gdje se igra utakmica četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Hajduka i Osijeka. Počela je prije tri minute i do sada nismo vidjeli neku situaciju u koju bi bilo vrijedno spomena i istaknuti. Vruće sparno vrijeme, temperatura zraka negdje oko 30 stupnjeva, za sada je na poljudske tribine, rekao bih, privukla nekih 10 do 12 tisuća gledatelja. Gosti sada ipak imaju prigodu, ušao je u 16 metara njihov nogometoš sa brojem 9, bio je to nogometaš Jakupović u stvari, ali njegov udarac nije golman bijelih Toni Silić zaustavio bez nekih problema. Što se tiče sastava momčadi, kažemo kako je večeras trener bijelih Gonzalo Garcia u stvari dosta promiješao svoj sastav u odnosu na prošlu utakmicu u konferencijskoj ligi Rakova, ali i prethodne utakmice koje je imao u hrvatskom prvenstvu. Stoga Hajduk danas igra u sljedećem sastavu. Na vratima je Silić, s desna na lijevo u obrani su Luka Hodak na desnom beku, stoperi su Gabrić i Van Horenbek, lijevi bočni je Meljnjak, potom su tu u momčadi kao zadnji vezni Pajaziti i Del Moral, ispred njih igraju Anđelo Šutalo na jednom krilu, Adam Huram na lijevoj strani, Etnik Bruti po prvi puta od prve minute u bijelom dresu i kapetan Hajduka Marko Livaja predvodi bijele u napadu. Dakle, trener Garcia je u odnosu na prošlu utakmicu gotovo promijenio 9 igrača. Na klupi su tako danas ostali igrači koji su počeli prije 3 dana utakmicu protiv Rakova: Bamba, Dalison, Šego, Rači, Marešić, Pukštas, Šotiček, Hrgović, sve redom igrači koje je Gonzalo Garcia u dosadašnjem tijeku sezone uglavnom koristio kao startne igrače ili uglavnom su počimali sve utakmice bijelih. U kadru bijelih nema ni Nike Sigura, niti na klupi. Navodno je stigla ponuda francuskog prvoligaša Toulouse, pa se očekuje da će Niko Sigur odigrati samo utakmicu u Rakovu. Još i ako se sve dogovori, trebao bi preći u francuski Toulouse, a na klupi Hajduka nema ni najnovijega pojačanja, osobe koja je prošli tjedan potpisala za Hajduk, Denisa Hadži Kadunića. S druge pak strane, momčad iz Osijeka koju vodi Argentinac Federico Bessone danas se odredio za sljedećih 11 igrača. Na golu je njihov kapetan Malenica, u obrani su s desna na lijevo Mustafić, Kolarik, Jelenić i Jurišić, zatim u kao korektor veznog reda Luka Vrbančić, ispred njega su Bukvić, Mikolčić i Omerović i u samoj špici napada su dvojice nogometaša Jakupović i Meksikanac Le. On glavni sudac današnje utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, njegovi su pomoćnici Ivan Starčević iz Bjelovara i Dario Kolarević iz Zagreba. Četvrti sudac je Filip Dragašević, također iz Zagreba. VAR sudac je Fran Jović, Zagrebčanin, a asistent VAR sudca Luka Pušić također dolazi iz Zagreba. Susret, dakle, ova utakmica četvrtog kola bijelima dolazi možda i Hajduku u nezgodnom trenutku. Nakon 2-2 protiv Rakova u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige, uzvrat je već za 4 dana u četvrtak u Poljskoj i očito je da su bijeli sve karte bacili na tu utakmicu. Zato je očito i današnji sastav prilično ispromiješan. S druge pak strane, Osijek je na Poljudu stigao s maksimalnih 9 bodova iz prva 3 kola, trenutno drži drugo mjesto na tablici, imali su 3 pobjede, Hajduk sa 4 boda je na 6. mjestu. U tijeku je 8. minuta utakmice na Poljudu i osim ove situacije u kojoj su gosti izašli ispred Silića, za sada nije bilo nekih većih uzbuđenja. Hajduk sada ide u napad iz svog zadnjeg reda. Silić je dodao do Van Horenbeka koji je pokušao dugom loptom pronaći Livaju, nije uspio, no nekako su bijeli ipak sada došli do te lopte. Ona je bila kod Hurama koji je to sada vratio do zadnjega reda, do stopera Gabrića koji Livaja sa centra traže dugu loptu i pronalazi na drugoj strani, hoće li uspjeti na lijevoj, na desnoj strani je pokušao to zaustaviti Angelo Šutalo, nije uspio, lopta je završila u autu. Dakle, u devetoj minuti utakmice na Poljudu između Hajduka i Osijeka u susretu u četvrtog kola HNL-a, za sada onaj početni rezultat 0-0. Idemo do našega studija, malo glazbe pa se vraćamo na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: A mi se, poštovani slušatelji, ipak vraćamo ubrzo na Poljud, jer je Hajduk poveo sa 1:0. Bila je to situacija iz koja se nije nešto očekivalo, ali strijelac u ovoj je bio nogometaš Etnik Bruti, igrač koji je došao s Kosova, nogometaš bijelih s brojem 19, njegov prvi pogodak za Hajduk i vodstvo Hajduka od 1:0 u 10. minuti utakmice. Bijeli su kombinirali ovdje sa lijeve strane, lopta je došla do Livaje pa zatim prema Huramu. Huram je centrirao na 8-9 metara, lopta je prošla pored dvojice gostujućih nogometaša stopera koji je nisu zaustavili, došla do Brutija koji je bio sam i negdje sa 8. Hajduk na Poljudu protiv Osijeka vodi s 1:0, strijelac je bio Etnik Bruti. Idemo u studio, glazba, pa se vraćamo na stadion.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Poštovani slušatelji, još jednom srdečan pozdrav sa stadiona na Poljudu. 19. minuta utakmice četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk Osijek. Rezultat od 9. minute 1:0 za splitske bijele. Za Hajduk strijelac je bio Etnik Bruti. Bila je to situacija u kojoj se Bruti dobro snašao. Nakon što je Adam Huram probio lijevu stranu, ubacio u 16 terac. Meljnjak je propustio taj ubačaj, ali lopta je i prošla pored dvojice gostujućih stopera Kolarika i Jelenića, došla do Etnika Brutija koji je sa nekih 8-9 metara neobranjivo zakucao pod gredu za svoj prvi pogodak u bijelome dresu. Gosti su potom zaprijetili u 13. minuti, pucao je Nail Omerović negdje sa vrha 16 metara, isprobao je taj svoj udarac, no Silić je bio spreman i intervenirao i sada su u ovim trenucima gosti zakuvali malu gužvu u Hajduku Kukavom 16-tercu, no nisu se najbolje snašli, pa je Roko Jurišić izbacio na kraju tu loptu i ona je završila u gol autu. Lopta je za Hajdukova golmana Tonija Silića, koji je u stvari prepustio da to izvede ipak mladi stoper Gabrić, koji je vratio Siliću. Silić do van Horenbeka, no gosti su visoko postavljeni, tako da Horenbeka je odmah napao Meksikanac Leon, pa je Horenbek u panici dodao loptu do Meljnjaka, a Meljnjak nije imao drugog rješenja nego da dugom loptom pokuša potražiti nekoga od isturenih igrača bijelih i nije uspio u tome, tako da je lopta došla do zadnjeg reda gostujuće momčadi, gdje se dodaju stoperi Kolarik i Jelenić zajedno sa zadnjim veznim Vrbančićem. A sada je lopta kod Jurišića na desnoj strani, no Jurišić je izgubio tu loptu, uzeo je Šutalo. Šutalo prolazi 16 metara, pokušao je proći pored dvojice igrača, zaustavljeno, no lopta se vratila do Del Morala koji je izgubio tu loptu i sada Osjećani imaju kontru. Bukvić na 16 metara, Bukvić sam dodaje na drugu stranu prema Nailu Omeroviću, ako se ne varam, koji je bio sam sa 9-10 metara unutar desne strane Hajdukova 16-terca, pucao je Nail Omerović, no Toni Silić bio je još jednom na pravom mjestu na poziciji i praktički spriječio siguran pogodak. Bila je to i velika prigoda gostujuće momčadi i Naila Omerovića, koji je ostao neshvatljivo sam u 16 metara Hajduka sa desne strane Osijekova napada. Inače, Osjećani u ovom prvom poluvremenu napadaju prema južnoj tribini stadiona na Poljudu. I sada je lopta kod nogometaša Osijeka,

koje očito to rano vodstvo Hajduka nije posve poremetilo. Duga lopta prema i pokušaj pronalaska Jakupovića nije uspio, pa se lopta odbila do Del Morala koji pokušava pronaći Adama Hurama, no nisu se najbolje shvatili, tako da su Osječani lako vratili loptu u svoj posjed i vratili je golmanu Malenici koji je to ispucao naprijed prema Omerović, ali sada je Omerović se vratio s tom loptom nazad, izgubio je i ona je došla do Livaje. Livaja je pokušao izboriti nešto tamo kod korner linije, nije uspio, lopta je završila u gol autu i Osječani opet kreću u napad od svog golmana Malenice koji je dodao prema Kolariku. Kolarik do Mustafića koji je zaradio aut na sredini terena na centru za Osječane. Mustafić je vratio prema Kolariku, a Kolarik onda dodaje do Vrbančića koji se u stvari kao zadnji vezni povlači i praktički vodi cijelu igru Osijeka. Dodaje se ipak za sada Vrbančić sa svojim stoperima i pokušavaju Osječani pronaći neku rupu gdje bi mogli dodati loptu nekome od svojih isturenih napadača. Išla je ona sada prema Jurišiću na lijevu stranu, no ništa od toga. Jurišić je morao vratiti prema svojim stoperima i na centru igrališta je sada lopta kod Vrbančića koji je dodaje do Kolarića, a ovo Kolarika ovaj prema Mustafiću. Mustafić je pokušava pronaći nekoga od svojih igrača naprijed, probao je prema Bukviću, no nije od toga bilo ništa, lopta je završila u gola. U 23. minuta utakmice je na Poljudu. Podsjetimo, u dosadašnjem dijelu hrvatskog nogometnog prvenstva Osijek je, dakle, već smo to kazali u uvodnim minutama, na Poljude stigao sa 3 pobjede sa ukupno 9 bodova. Osječani su nakon onog lanjske katastrofalne sezone u kojoj su se u jednom trenutku borili za opstanak pa i visili, ovu sezonu pod novim trenerom Argentincem Federicom Besoneom dobro otvorili. U Gorici su pobijedili u prvom kolu s 2-0, potom su također kao gosti novog prvoligaša Rudeša pobijedili sa 6-1, a u prošlom trećem kolu na svojoj Opus areni pobijedili su Lokomotivu s 1-0. Bijeli uz ove evropske obaveze u domaćem prvenstvu baš i nisu najbolje startali. U prvom kolu podsjetit ćemo poraz u Varaždinu od 2-1, potom na Polju s Istrom 2-2, gol primljen u posljednjim minutama utakmice za izjednačenje Istre, a na gostovanju u Gorici Hajduk je pobjedio Goricu sa 2-1, dakle iz dosadašnja 3 kola bijeli imaju 4 boda. Podsjetimo da su i prošli četvrtak, dakle prije 3 dana ovdje igrali prvu utakmicu play-offa konferencijske lige sa poljskim Rakovom 2-2, a s obzirom da je danas Hajduk i njegov trener Gonzalo Garcia dosta ispremještao ovaj sastav, nema sumnje da su sve karte barem u ovom dijelu sezone što se tiče kluba Spoljuda bačene na taj četvrtak idući uzvratnu utakmicu u Poljskoj protiv Rakova, jer bijeli žele nakon 16 godina zaigrati i u skupinama, točnije ove godine je to konferencijskoj ligi, i odigrati jesen u Europi. 25. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk 1, Osijek 0, a očito zbog velike vrućine sudac Patrik Kolarić igrača je poslao na lagano osvježenje, pa mi idemo do našega studija, 1, 2 glazbena broja pa se vraćamo na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: A mi se ponovno javljamo sa Poljuda u 33. minuti utakmice četvrtoga kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduka i Osijeka. Situacija u kojoj se iščekuje možda čak i provjera VAR-a. Naime, nogometaš Osijeka Mustafić bio je neoprezan na nekih 23-4 metra od svoga gola. Izgubio je jednu loptu od Adama Hurama. Huram je krenuo sam prema vratima. Mustafić ga je povukao za dres. Sudac Patrik Kolarić je pokazao je prekršaj i dao Mustafiću žuti karton, no sada ide VAR provjera. Očito su iz VAR sobe Fran Jović pozvao Patrika Kolarića da još jednom pogleda tu situaciju. Sada će Kolarić otišao do VAR uređaja, do televizije da vidi tu situaciju. Je li to situacija možda potencijalna provjera crvenoga kartona, je li možda dakle Hajdukov igrač je bio u takvoj situaciji da je trebao gostujući desni bek dobiti crveni karton. Još uvijek ta je ta provjera, sve to skupa već traje neke 3-4 minute od onog inicijalnog trenutka kada se taj prekršaj dogodio, a Patrik Kolarić još uvijek sada se vraća na teren i čini mi se da dolazi do promjene odluke. Dakle, nakon što je pogledao snimku, glavni sudac Patrik Kolarić promijenio je svoju odluku i gostujući bek Mustafić, Senad Mustafić, zaradio je crveni karton. Već smo sada u 34. minuti, dakle cijela ta provjera je trajala gotovo 3 minute. Osjećani od dakle 34. minute s igračem manje na Poljudu i trenutno sa zaostatkom rezultatskim od 1:0, a Bijeli imaju situaciju i slobodan udarac sa lijeve strane svoga napada. Kod lopte su Paja Ziti i čini mi se da je to Angelo Šutalo, no vidjet ćemo sad, ili Del Moral. U svakom slučaju neko očekuje se centaršut igrača u bijelome. Većina igrača je na vrhu 16 metara. Čeka se znak suca Kolarića koji je sada dao znak da se može izveti taj slobodan udarac. Izveo je Šutalo jednu prizemnu loptu. Gosti su odbili do sredine igrališta do Paja Zitija koji pokušava pronaći opet dugom loptom nekoga od igrača Hajduka. Gosti su izbili to prema centru, tako da Hajduk kreće u novi napad. Sada je dodavanje tu sa lijeve strane. Huram i Melnjak, pa Huram ubačaj na 11 metara, pokušao je Šutalo, čini mi se, iz prve onako pucati, no promašio je tu loptu, ali sada gosti u maloj panici iz svog zadnjeg reda. Stoper Jelinić je to ispucao sve do Silića koji nije baš najbolje reagirao i tu loptu je izbacio prema centru gdje je ona došla do Jakupovića. S obzirom da je Silić bio već gotovo na vrhu 16 metara, Jakupović je sa kruga centra pokušao lobovati Jakupovića. Bio je to neprecizan udarac koji je završio u gol autu, a gostujući trener Vesone sada i reagira, radi i promjenu s obzirom da je ostao bez desnoga beka Mustafića, radi izmjenu iz igre, izlazi napadač Anel Jakupović, a u igru ulazi sa brojem 2, dobro poznato lice sa hrvatskih nogometnih terena, Marcel Hajster, koji sada odlazi na poziciju lijevoga beka, a sa pozicije lijevoga beka Roko Jurišić se prebacio u igri Osijeka na desnu poziciju. Dakle, to je ta situacija. Osječani su ostali bez svog igrača. Igraju s igračem manje i gostujući trener je ubrzo reagirao. Izveo je napadača Jakupovića, uveo obrambenog igrača beka Hajstera koji je otišao tamo na lijevu stranu, a sa lijeve strane Roko Jurišić prebacio se na desnu bočnu poziciju gostujuće momčadi. Lopta je kod igrača Hajduka, otišla je prema Marku Livaji. No, Livaja je bio u zaleđu, tako da će sada gosti imati loptu kod sebe, ona je kod stopera Jelinića, on se dogovara sa golmanom Malenicom koji je izišao iz svog kruga od 16 metara i sada će Malenica ispucati tu loptu prema naprijed, a gosti su sada u napadu ostali samo sa Meksikancem Leonom koji je najistureniji igrač. Vidjet ćemo što će napraviti Malenica. Malenica traži tamo nekoga od prema Omeroviću je išla ta lopta, pa sada 3-4 onako dodavanja glavom. U svakom slučaju kod Omerovića je i dalje sada ta lopta, ali Omerović je u duelu sa Del Moralom napravio prekršaj. Tako da će Hajduk sada imao udarac za Hajduk slobodan. Bijeli su to jako brzo izvijeli. Lopta je otišla i do Meljnjaka koji je bio sam, no Patrik Kolarić je zaustavio to brzo izvođenje igrača Hajduka jer je bio u razgovoru sa Bukvićem kojem je objašnjavao neku situaciju, tako da je Kolarić zatražio da se lopta vrati na mjesto gdje je bio prekršaj koji su nogometaši Hajduka sada izveli. Van Horenbeck u krugu centralnom je došao od lopte do Paja Zitija nad kojim je napravljen sada prekršaj. I ovih nekih zadnjih 5-6 minuta od tog crvenog kartona onako dosta isprekidana igra, kao da su gosti sada i malo nervozni, što je razumljivo jer imaju igrača manje i napravili su nekoliko onako brzih prekršaja više koji su možda bili i nepotrebni, ali eto prošli su i bez neke javne opomene. Lopta je išla prema Livaji, Livaja nije bio brži od Kolarika koji je to vratio do svoga golmana Malenice, ali ni Malenica se nije najbolje snašao, pucao je tu loptu u aut, tako da će sada Hajduk krenuti u još jedan napad po sredini terena. Lopta je sa lijeve strane za Darija Meljnjaka. Meljnjak gleda gdje će sa tom loptom koga da traži, no najjednostavnije približio mu se Livaja. Livaja na leđima ima Vrbančića. Livaja je zadržao tu loptu, a Vrbančić ga je onako malo povlačio za ramena, pa je kola sudac Kolarić svirao još jedan prekršaj koji su nogometaši Hajduka nabrzo izveli i vratili loptu sve do svoga golmana Silića, odakle sada kreću u gradnju novog napada. Silić gleda gdje će s tom loptom, izbor su mu njegovi najbliži igrači stoperi Van Horenbeck koji do Menjaka, Menjak potom pokušava u sredini terena pronaći pa Jazitija, bila je to krivo dodana lopta, do nje je došao Vrbančić, Vrbančić je pronalazio Omerovića na lijevoj strani, Omerović sa lijeva ulazi u sredinu, vraća do Vrbančića, Vrbančić je ubačaj na 5 metara, tamo su bili Bukvić i Dario Meljnjak, obojica su završili na podu, a lopta je završila u golautu kod golmana Silića za još jedan pokušaj Hajduka, a na Poljudu se igra 40. minuta, Hajduk od 9. minute vodi protiv Osijeka s 1:0, strijelac je bio Etnik Bruti, Osjećani od 35. minute igraju s igračem manje jer je crveni karton za Radio Mustafić. Mi se vraćamo malo do studija, glazba, pa potom povratak na posljednje minute prvoga poluvremena na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Poštovani slušatelji, još jednom srdačan pozdrav sa Poljuda. 45. minuta je prošla, igraju se 3 minute sudačke nadoknade. Prošla je 1 minuta, 4. kolo Hrvatskog nogometnog prvenstva. Hajduk Osijek, rezultat je 1:0. Od trenutka od kada se nismo čuli, bilo je tu i nekoliko zanimljivih situacija. Najprije je Šutalo u 42. minuti u svom stilu napola potkopao loptu i poslao centar šut iskosa za mednjaka, no njegov udarac sa glavom nije ozbiljnije ugrozio gostujućeg golmana Malenicu. Potom se Omerović sjurio prema 16-tercu Hajduka, sam je ušao u 16 metara, pucao je iskosa sa lijeve strane, no Silić je to uz manje poteškoće ipak zaustavio. Potom velika šansa i prigoda za Hajduka, za Hajduk u 45. minuti. Mannjak je poslao loptu u prostor za natrčalog Pajazitija koji je se sjurio kao gol Osijeka, sam je ušao sa lijeve strane u gostujući 16 terac, pucao je lijevom nogom u bliži lijevi kut, no gostujući kapetan i golman Malenica sjajno je to obranio. Gosti su pokušali u ovoj sudačkoj nadoknadi iz daljine udarce Meksikanca Leona koji je otišao pokraj gola, a sada praktički u posljednjoj minuti sudačke nadoknade i korner za gostujuću momčad sa lijeve strane njihovog napada. Lopta je, vidjet ćemo sada ko će izvesti taj korner, ali u svakom slučaju pretpostavljam da će to biti zadnja situacija u prvom polu vremenu. Svi gotovo igrači osim dvojice su u 16 metara Hajduka. Korner je za gostujuću momčad. Korner izvodi, čini mi se, Bukvić, ali s obzirom na ove tamne dresove Osijeka i teško vidljive i uočljive brojeve, moram priznati da nisam posve siguran. U svakom slučaju, još ništa od tog izvođenja, jer sudac Kolarić tamo objašnjava Meksikancu Leonu i Pajazitiju da se ne smiju gurati. Zaustavio je igru, sada je dao znak za izvođenje kornera. Korner, pa opet je Kolarić nešto vidio, pa opet ništa od ovog ubačaja, opet objašnjava igračima da nešto ne smijeju raditi, da se ne guraju ili te situacije. Malo je pretjerao, čini mi se, s time. Sada novi, treći pokušaj izvođenja ovoga kornera. Prošle su već 4 minute sudačke nadoknade. Ubačaj je to bio u stvari Mikolčića koji je izveo taj korner toliko loše da je lopta završila posve na drugoj strani terena u autu za Hajduk, a sudac Kolarić u ovom trenutku možda donosi najpametniju odluku. Svirao je kraj prvoga poluvremena na Poljudu u kojem Hajduk vodi sa 1:0 protiv dosad neporaženog Osijeka. Strijelac za Hajduk bio je Etnik Bruti, gol je postigao u 9. minuti. Bila je to situacija gdje je Mednjak ubacio je Huram po lijevoj strani, ubacio je u gužvu. Mednjak propustio loptu do Brutija koji je sa jedno 10 metara pogodio pod gredu za vodstvo Hajduka od 1:0. Prvi je to pogodak mladog Albanca u dresu Hajduka iz prvog poluvremena. Istaknimo i to kako su gostujući igrači zaradili crveni karton u 34. minuti nakon pregledavanja snimke i poziva iz VAR sobe. Sudac Kolarić promijenio je odluku te desnom gostujućem beku Mustafiću dodijelio crveni karton koji je u jednoj situaciji neuprezno izgubio loptu kojom je uzeo Adam Huram, a potom potezao Hurama za dres, što je rezultiralo crvenim kartonom. U svakom slučaju, 4. kolo HNL-a na Poljudu, Hajduk Osijek, prvo poluvrijeme 1:0 za bijele, strijelac Etnik Broti.

Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

0: Ovo je sportski program Radio Splita.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav sa poljudskog stadiona gdje je prije 4,5 minute počelo drugo poluvrijeme utakmice četvrtoga kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Hajduka i Osijeka, a nakon prvih 45 minuta Hajduk vodi sa 1:0 s goditkom Etnika Brutija iz 9. minute. Njegov je to prvi gol u bijelome dresu. Osjećani su od 34. minute s igračem manje jer je nakon pregleda snimke sudac Patrik Kolarić promijenio odluku te Senadu Mustafiću žuti karton preinačio u crveni karton. Gostujući trener ubrzo je nakon toga reagirao, iz igre je izveo napadača Jakupovića, a na poziciju beka uveo Marcela Heistera. U prvom poluvremenu, što se tiče Osjećana, vrijedi izdvojiti nekoliko situacija, no najizglednija je bila u 23. minuti kada je Omerović sam izbio pred Silića, a ovaj obranio čisti zicer Osjećana. S druge pak strane, Hajduk je osim pogotka Brutija imao i iznimno veliku priliku u 44. minuti. Pajaziti je ušao u 16 metara, pucao je sa lijeve strane, no na mjestu je bio gostujući golman Marko Malenica. Na samom početku drugog poluvremena gostujući trener Federico Bessone odlučio se i za dvostruku promjenu odmah na početku. U slačionici su ostali Domagoj Bukvić i Šimun Mikolčić, a u igru su ušli Ivan Dolček i Oleksandar Petrusenko. Čak je i Dolček potom u 48. minuti iz daljine pokušao nešto uraditi, zaprijetio je iz daljine, no lopta se od bloka odbila u korner iz kojeg gosti nisu napravili ništa ozbiljnije. A u 50. minuti stoper gostiju Jelenić iz daljine je uputio jedan udarac, postavio je djelomično Silića na muke, no taj udarac ipak otišao je malo iznad grede. Sada je Hajduk bio u jednoj polu kontri na nekih 35 metara od gola Osijeka. Novi prekršaj za Hajduk, bilo je to povlačenje za dres Brutija, napravio to nogometaš sa brojem 16 Petrusenko koji je ušao u igru u drugom poluvremenu i zaradio je žuti karton. A sada ćemo vidjeti što će Hajduk napraviti iz ovog slobodnog udarca. Po svemu sudeći ide se na kratko, je to ipak dodavanje do Pajazitija. Pajaziti ubačaj prema Melnjaku koji je bio negdje oko 11 metara. Melnjak glavom vratio sve to na desnu stranu gdje je bio stoper Gabrića. Sada su bijeli pod pritiskom gostiju loptu vratili sve do svog golmana Silića koji je dodao do Hodaka. Hodak pronašao Melnjaka, Del Moral, i sada Del Moral izbacuje u Hurama koji je ubacio u prostor. Lopta je nakon nekoliko dodavanja došla do Marka Livaje koji je zabio za vodstvo Hajduka od 2:0 u 53. minuti utakmice na Poljudu. Najprije je Huram ubacio tu loptu pa je gostujući stoper Jelinić odbio tu loptu koja je otišla do golmana Malenice. Malenica je samo uspio tu loptu vratiti do Hurama. Huram onda prebacio na drugu stranu sa lijeve strane na desnu stranu 16 metara gdje je sam bio Marko Livaja i zabio za vodstvo bijelih na Poljudu protiv Osijeka 2:0. Dakle, Marko Livaja postigao je danas još jednom pogodak u bijelome dresu nakon asistencije Adama Hurama, a ono što vrijedi istaknuti vezano za Marka Livaja, no pogledamo najprije tu situaciju. Dakle, gosti su skoro dali autogol, ali nakon drugog dodavanja Livaja sam sa 5-6 sa vrha peterca bez problema je zatresao mrežu Marka Malenice. Bila je to 54. minuta utakmice, a što se tiče Marka Livaje i njegovih golova u dresu Hajduka, ovo je njegov 107. pogodak u službenim utakmicama za splitski klub, čime je stigao čime se izjednačio sa legendarnim Bernardom Bajdom Vukasom. Dakle, ovo je 107. gol Marka Livaje u službenim utakmicama za Hajduka. Hajduk sada nestaje, još jedan novi napad bijelih po desnoj strani. Hajduk napada prema južnoj tribini, lopta je kod Livaje, pa je malo Livaja usporio to, vratio do Del Morala. Del Moral na centar prema Pajazitiju, koji se dodaje sa stoperom Van Horenbekom, ali sada su odlučili na desnu stranu dodati do Hodaka. Hodak je pokušao pronaći Brutija, nije uspio, lopta je završila u gol autu koji ispucat će golman Marko Malenica. 56. minuta utakmice na Poljudu, Hajduk 2, Osijek 0, strijelci za Hajduk, Bruti 9, Livaja 54. minuta. Mi idemo do našeg studija, malo glazbe pa se potom vraćamo na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita.
1: A mi se javljamo još jedan put sa Poljuda u 60. Utakmici izvršio je čak tri promjene. Jedan od nogometaša koji su napustili teren je i strijelac drugog gola za Hajduk Marko Livaja. Umjesto Livaje na teren je ušao Mikele Šego. U igru je ušao i Bamba. Šego, Bamba i Šotiček ušli su, a iz igre su izašli, dakle, Livaja, Huram i Bruti, dakle oba strijelca za Hajduk, Bruti u 9. i Livaja u 54. minuti, napustili su teren u 64. minuti, kao i dvostruki asistent Adam Huram, nad kojim je i napravljen prekršaj zbog kojeg su gosti od 35. minute s igračem manje. Novi igrači Šego, Šotiček i Bamba u dresu bijelih, dakle trener Hajduka na određeni način izmijenio je tu napadačku postavu. Dakle, Hajduk 2, Osijek 0, a ovaj pogodak Marka Livaje je, još jednom vrijedi to istaknuti, 107. pogodak u službenim utakmicama za Hajduk, a Marko Livaja je za sada odigrao 212 službenih utakmica. Tim pogodkom izjednačio se sa Bernardom Vajdom Vukasom, koji je 107 golova postigao u 304 nastupa. Koliko je teško doći do troznamenkastoga učinka pokazuje podatak da je Livaja tek 8. igrač u 115. godina dugoj povijesti Hajduka sa 100 i više golova. Na vrhu ljestvice je nedostižni Frane Matošić, 211 pogodaka, i to računajući samo golove u službenim utakmicama. Iza Frane Matošića je Leo Lemešić, koji je postigao 173 gola za bijele, Petar Nadove za 124, Zlatko Vujović 121, Slaviša Žungul 109, te Vukas i Livaja 107. Pa do kraja sezone je gotovo izvjesno da će Marko Livaja vjerojatno i prijeći Slavišu Žungula. Nakon što je Hajduk poveo sa 2-0, Livaja je i prije izlaska napravio jedan prekršaj i zaradio žuti karton. Žuti karton u dresu bijelih dobio je i stop back Hodak zbog prekršaja na Omeroviću, a nakon tog prekršaja gostujući trener je napravio i izmjenu. Nailo Merović napustio je teren, umjesto njega ušao je Lja Tifi, koji je bio u jednoj prigodi, no njegov pokušaj je i otišao preko gola. Sada Hajduk ima prigodu za novi pogodak. Bamba je tamo dva puta pucao sa 5 metara. Traže igrači Hajduka i udarac sa 11 metara. Da je neko od gostujućih u obrani igrao rukom. Za sada Kolarić od toga ništa. Vidjet ćemo hoće li biti eventualno nekakve provjere sa strane VAR sobe, ali u ovim trenucima jedan nogometaš Osijeka je ostao na terenu u 16 metara. Naime, Bamba je ušao sa desne strane u 16 metara, pa je najprije pucao da bi Malenica to obranio. Potom je Šotiček pokušao, pa opet Bamba, ali ništa, sve su to gostujući igrači uspjeli blokirati, te gotovo na gol crti i padom Jelenić i drugi stoper Kolarik su to blokirali. Nije tu bilo nikakvog igranja rukom u tim situacijama, tako da se utakmica nastavila ispucavanjem lopte prema naprijed gostujućeg golmana Malenice, koja je uspio loptu dobaciti sve do svog najsturenijeg napadača, Meksikanca Armana Leona, koji je pak napravio prekršaj u duelu sa Del Moralom, tako da je sada Hajduk u posjedu lopte na svojoj stranici, na svojoj strani terena, i kreće u još jednu organizaciju napada dodavanjem stopera Van Horenbeka i mladoga Gabrića. koje pokušava u tome omesti Meksikanac Leon, pa je lopta išla prema Hodaku. Hodak je napravio jedan dribling, završio na podu, prekršaj je napravio Latifi, tako da Hajduk sada je izveo jedan kratki slobodni udarac, vratio je Hodak prema svojim stoperima, Gabrić sada na drugu stranu prema Melnjaku, Melnjak u sredinu prema Del Moralu, Del Moral je na sredini igrališta, još uvijek je lopta kod njega, uspio je dodati do Šotičeka, Šotiček vraća prema Van Horenbeku koji opet to dodaje do Šotičeka ispred kojeg su dvojica ili trojica gostujućih nogometaša, tako da je morao vratiti loptu prema Del Moralu, a potom ovaj opet na centar igrališta do Gabrića. Gabrić 2-3 koraka naprijed, lopta do Pajazitija, Pajaziti dugom loptom pronalazi Šotičeka, Šotiček glavom u 16 metara, no ispred Darija Melnjaka, bio je mladi 19-godišnji stoper Osječana Kolarik koji je loptu izbio u aut za Hajduk, a na centru je sada ostao očito zbog problema s mišićima ležati desni bočni Hajduka Luka Hodak. Sudac Kolarić prekinuo je utakmicu, u teren je ušla liječnička ekipa Hajduka. Mi smo u 71. minuti utakmice na Poljudu u kojoj Hajduk protiv Osijeka vodi s 2-0 golovima Brutija i Livaje, a mi odlazimo u naš studio po malo glazbe pa se vraćamo na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita.
1: 78 minuta utakmice na Poljudu. Hajduk Osijek 2-0, susret četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Strijelci za Hajduk Bruti i Livaja. Gosti sada imaju slobodan udarac sa nekih 24-5 metara. Kod lopte je Luka Vrbančić. Vidjet ćemo hoće li to biti centaršut na nekoga od njegovih suigrača ili pokušaj izravnog udarca. Centaršut, lopta na u 16 metara i odlazi u gol, aut, tako da Osječani iz ove situacije nisu ništa napravili. Prije nekoliko trenutaka zbog velike vrućine sudac Kolarić igrača je također poslao na još jedno osvježenje i kratku pauzu, a danas na Poljudu je točno 14.976 gledatelja, objavljeno je prije nekoliko trenutaka. Gosti su sada opet krenuli prema golu Hajduka. Na vrhu 16 metara napravljen je prekršaj nad Ljatifijem, a igrač bijelih Dalison zaradio je žuti karton. Naime, od trenutka kada se nismo čuli, bijeli su napravili još je trener Garcia je napravio dvije izmjene. Zbog ozljede izišao je Hodak, kojeg je zamijenio Šimun Hrgović i koji sada igra na toj poziciji desnoga beka, a trener Garcia iz igre je izveo i Šutala, kojeg je od 72. minuti zamijenio Dalison. Dakle, gosti sada imaju još jedan slobodan udarac, to je nekih 17-18 metara iskosa. Dva igrača su u živom zidu, kod lopte su Ljatifi i Vrbančić, očito, i pretpostavljam da će Vrbančić biti taj koji će izvesti ovaj udarac. Vrbančić, nije to bio ni centar, bio je to pokušaj izravnog udarca, no lopta je otišla visoko iznad gola Hajduka. Bezopasan udarac Vrbančića. Sada i bakljada i svjetlucanje sa sjeverne strane gdje su smješteni, dakle, navijači Hajduka, gdje se nalazi Torcida. Osvrnut ćemo se i na onu situaciju u 68. minuti kada je Hajduk možda imao prigodu za postići i treći pogodak neposredno nakon što je i Bamba ušao u igru. On je napravio jedan, oduzeo jednu loptu, ušao sa desne strane u kazneni prostor. Gostujuće momčad i centrirao, prvo je šutirao Šotiček, njegov udarac blokirao je Kolarić na samoj gol liniji, pa potom se lopta odbila do Bambe koji je pucao, no u padu je njegov udarac zaustavio drugi gostujući stoper Jelenić, tako da je Hajduk imao tu izglednu situaciju da eventualno postigne i treći pogodak, no gostujući stoperi su svojim požetovnim reakcijama spasili svoj gol od trećeg pogodka. U 82. smo minuti utakmice, lopta je kod Menjaka. Menjak sa centra na skroz na drugu stranu, na desnu stranu Hajdukova napada prema Bambe. Bamba je primirio loptu pa ulazi u sredinu. Pokušaj dodavanja prema Šotičeku, gosti su odbili tu loptu, ali samo do Del Morala koji je pronašao Hrgovića. Hrgović je vraća do Del Morala, on opet prema Bambi, sad ćemo vidjeti, tu se na desno dodaju Bamba i Del Moral i loptu su sada vratili sve do centra gdje su Hajdukovi stoperi koji potom to odigravaju sa Pajazitijem i Del Moralom. Del Moral i Pajaziti sada tu se međusobno dodaju, gosti su u nekakvom bloku, ali Pajaziti je sada izgubio jednu loptu. Lopta je kod Meksikanca Leona koji ide u pokušaj prodora, no okružen četvoricom nogometaša Hajduka na centru nije uspio ništa napraviti Meksikanac Leon, tako da su sada bijeli krenuli u svoj napad, ali ne pretjerano žurbon. Ipak sada je Dalison dobio loptu negdje na vrhu 16 metara, tražio je prekršaj, ništa od toga. Sudac je odmahnuo rukom i rekao da se igra nastavlja, pa su gosti sada krenuli prema naprijed, izgubili su na centru loptu, uzeo je tu loptu Šotiček. Šotiček pokušava driblati jednog igrača, je predriblao, ali morao se vratiti, dodaje loptu do Bambe. Bamba sa desne strane ulazi u 16 metara, namješta se i Bamba postiže pogodak. 3-0 za Hajduk, 83. minuta. Bamba ulazak sa desne strane u sredinu i sa 16 metara lijevom nogom Bamba pogađa za vodstvo Hajduka. 3-0 protiv Osijeka, koji je do sada bio neporažen ove sezone u hrvatskom nogometnom prvenstvu. Ali očito danas na Poljudu je sve sada jasno. Hajduk je postigao treći pogodak nakon što je Bamba sjajno pogodio. Malenica je bio nemoćan, gosti se sada nešto bune, traže neku situaciju od prije da je možda bio prekršaj na centru, no sudac Patrik Kolarić odmiče gostujuće nogometaše od sebe, pokazuje da bio je to duel Šotičeka i nekog od nogometaša Osjećana na centru, gdje su Osjećani tražili faul. Sudac je dopustio igru prema naprijed. Bamba je na vrhu 16 metara ušao u kazneni prostor, potom se vratio do 16 metara, pucao je nakon što je okrenuo jednog nogometaša, pucao je lijevom nogom. Jelenić je pokušao to zaustaviti, no Bamba je bio precizan i lopta je završila u desnom kutu gostujućeg golmana Malenice. Dakle, golom Bambe Hajduk na Poljudu vodi s 3-0. Podsjetimo, 9. minuta, strijelac je bio Bruti, potom je Marko Livaja zabio za 2-0 u 54. minuti i bio je to njegov 107. pogodak u dresu Hajduka, a Bambin pogodak u 82. minuti za vodstvo Hajduka protiv Osijeka 3-0. Mi ćemo još malo zasvirati pa se potom vratiti na sam kraj utakmice na Poljudu.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: A mi se ponovno vraćamo na Poljud gdje je u tijeku 89. minuta utakmice četvrtoga kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Hajduka i Osijeka. Hajduk na Poljudu vodi s 3:0. Strijelci za bijele bili su Bruti u 9. minuti, Livaja u 54. i Bamba u 83. minuti. Iščekuje se i da četvrti sudac podigne tablicu da vidimo koliko će se igrati sudačke nadoknade, a do tada Hajduk u jednoj polukontri. Dalison dodao do Šimuna Hrgovića. Hrgović udarac sa 19 metara iskosa za četvrti pogodak Hajduka danas na Poljudu. Hajduk Osijek 4:0. Strijelac Šimun Hrgović. Na određeni način čini mi se da je ovdje bila i loša reakcija gostujućeg golmana Marka Malenice, ali u svakom slučaju bijeli su povukli jednu polu kontru, povukao je to Dalison, potom očekivalo se možda da će čak i Dalison pucati, on je odlučio dodati do Šimuna Hrgovića koji je bio s desna, povukao je malo Hrgović u sredinu tu loptu, pucao je sa vrha 16 metara i u lijevi kut gostujućeg golmana Malenice, neobranjivo za vodstvo Hajduka i potvrdu pobjede danas bijelih, dakle to je četvrti pogodak bijelih. Udarac je to bio sa 17 metara lijevom nogom Šimuna Hrgovića. Gosti to nisu uspjeli blokirati. Možda je malo i taklo nekoga od gostujućih nogometaša. Nebitno, u svakom slučaju Marko Malenica je bio i pokriven svojim igračima. Nije uspio dobro ni reagirati i Hajduk vodi sa 4:0. Sada ima nova prigoda za bijele. Dalison je izbacio loptu za Šotića kako je ipak otišao tamo prema korner zastavici, pa se sve sada vratio do vrha 16 metara i vratio loptu do svojih stopera. U međuvremenu četvrti sudac je pokazao da će se igrati 2 minute sudačke nadoknade, a igra prošla je upravo ta prva minuta sudačkog dodatka, tako da se uskoro može očekivati i posljednji zvižduk večeras Patrika Kolarića. Dok se igra ta posljednja minuta sudačke nadoknade, lopta je kod nogometaša Hajduka. Pajaziti je sada povukao udarac. Pajaziti je sad 30-40 metara, ali neprecizno, visoko iznad gola gostujućeg golmana Marka Malenice. Sudac Kolarić gleda na svoj sat, Malenica namješta loptu tamo na svoj peterac, ali ne, ništa od tog ispucavanja. Sudac Kolarić pokazao je kraj današnje utakmice četvrtoga kola HNL-a između Hajduka i Osijeka. Hajduk 4, Osijek 0, druga prvenstvena pobjeda Hajduka ove sezone, prvi poraz Osjećana koji su na Poljud stigli s 3 pobjede iz prva 3 susreta i 9 bodova. Hajduk je imao poraz, pobjedu neriješeno, bijeli su sada došli do 7 bodova na prvenstvenoj ljestvici. Dakle, ponovimo još jedan put kako je to izgledalo večeras na Poljudu. Bijeli su poveli u 9. minuti, strijelac je bio mladi nogometaš Hajduka, Etnik Bruti. Huram je probio po lijevoj strani, ubacio u 16 metara gostiju. Bruti je sa 7-8 metara pogodio za 1-0. Prvi je to pogodak mladog Albanca u dresu Hajduka. Ključni trenutak možda utakmice dogodio se u 32. minuti kada je Adam Huram krenuo u jednu kontru. Gostujući bek Mustafić ga je povukao, a nakon pregleda u izvar sobe sudac je Kolarić je Mustafiću dodijelio crveni karton umjesto žutoga. Hajduk je potom za vodstvo od 2-0 bijele je doveo Marko Livaja. Strijelac tog taj pogodak se dogodio u 54. minuti, opet je asistent bio Huram, lopta se nakon odbijanja od golmana Malenice vratila do Hurama koji je ponovno asistirao za Livaju koji je izbliza s 5 metara zabio za 2-0 na 3-0 za Bijele. Strijelac je bio Bamba, pogodak u 83. minuti, Šotiček je ukrao jednu loptu Dolčeku, prebacio do Bambe koji je s desne strane ušao malo u sredinu i sa vrha 16 metara pogodio za 3-0, a Šimun Hrgović u 90. minuti 4-0 za Hajduk, udarac s 18 metara. Dakle, četvrto kolo hrvatskog nogometnog prvenstva, Hajduk Osijek 4-0. Pred Bijelima je sada gostovanje u četvrtak u Poljskoj kod Rakova, uzvratna utakmica play-offa konferencijske lige u kojoj će Bijeli nakon 2-2 na Poljudu tražiti prolaz u Evropsku jesen i konferencijsku ligu. A što se tiče hrvatskog nogometnog prvenstva, Hajduk u idući ponedjeljak na Poljudu ovdje dočekuje Lokomotivu. Toliko večeras sa raspjevanoga Poljuda gdje je gotovo 15.000 gledatelja svjedočilo pobjedi Hajduka protiv Osijeka od 4-0 uz strijelce, ponovimo još jednom, Bruti 9, Livaja 54, Bamba 83 i Hrgović 90 minuta. Hajduk Osijek 4-0, lijep pozdrav s Poljuda i srdačan pozdrav do slušanja.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
8: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se, slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
9: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2. Na Srauji 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku. Za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formule 1 u Zandvoortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo je vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera